0: Не. Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ели Дюе, Middle of the Night.

0: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
1: Ели Дюе, Middle of the Night.

намерете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен. Всичко е

0: Днес след по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. На Югоизточна България облачността ще е значителна и на отделни места там ще превали дъжд. Ще духа доумерен, в Източна България временно силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси на депутатите по време на традиционния петъчен парламентарен контрол. Сред питанията към министър-председателя са въпроси относно мерките на правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението му върху домакинствата и бизнеса. На депутатските питания ще отговарят и вице-премиерът и финансов министър Гълъб Донев, както и още 7 министри. Най-много има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Продължава разследването на убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив. Според вътрешния министър Иван Демерджиев се работи по няколко основни версии за извършеното престъпление. Разпоредена е и пълна проверка за това дали в МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. Припомняме, че в сряда вечерта за убийството беше задържан Славчо Мегеров. Той е известен на органите на реда от миналото. Според Демерджиев, Мегеров има и осъдителни присъди. Една от тях е за грабеж, за което е получил 1 година затвор. Втората присъда е за извършено умишлено убийство, за което е получил 11 години лишаване от свобода. Третата присъда е за кражба. Европейският съюз свиква спешно работно заседание на работната група по въпросите на енергетиката, за да обсъди евентуалното освобождаване на резерви от дизелово гориво. Това се случва след като представители на Европейската комисия разговаряха с Германия, Франция, Италия и Ирландия за потенциалното използване на запасите. Великобритания също води преговори с европейските си партньори. Това се случва на фона на информацията, че американският президент Доналд Тръмп обмисля да поиска от европейските страни да освободят част от резервите си от дизел, докато се проучват и възможностите за забрана за износ на гориво от Съединените щати на фона на глобалния му недостиг и растящите цени. Американският президент Доналд Тръмп започна предизборна обиколка за междинните избори за Конгрес, планирани за ноември. Първата спирка беше щата Тексас, където той агитира за кандидата на републиканската партия Кен Пакстън. Според Тръмп, трудностите за републиканците са просто въпрос на некачествена комуникация за иначе добре свършена работа. Справяме се чудесно, но може би сме зле с рекламата, посочи държавния глава. Последните проучвания сочат, че позициите на републиканската партия са сериозно разклатени. Португалия спечели с внушителното 4-2 гостуването си на Дания в матч от третия кръг на Лигата на нациите. Успехът бе изключително важен за Португалия, които постигнаха трети пореден успех в турнира и уверено водят в своята група 4 от Лига А. Победата бе важна и на фона на последните драматични часове за мореплавателите, когато се стигна до скандал, довел до напускането на Кристиано Роналдо, който по-късно обяви, че се оттегля от националния отбор, макар това да е все още под въпрос. Домакините продължават да са втори, но единствено по голова разлика, тъй като всички останали три тима от групата имат равен актив от 3 точки. Ето и всички резултати. Лига А. Германия, Сърбия 2-0, Гърция, Нидерландия 2-2, Дания, Португалия 2-4, Уелс, Норвегия 2-1. Лига Б. Израел, Косово 0-0, Ирландия, Австрия 2-2. Лига Д. Азербайджан, Лихтенщайн 0-0, Малта, Гибралтар 1-1. Израелският Апоел Тел Авив победи испанския Реал Мадрид със 102-98 в Арена София в зрелищен двубой от третия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже.
1: Предаването има продуктово позициониране. Най-приятното събуждане идва специално за теб от блондинките по Радио Фреш.
2: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина и в петък сутрин сме готови за новия ден и за новите възможности, които идват заедно с петъка.
3: За новите любовни възможности, които идват заедно с петък.
2: Да, петък е, любовта е насякъде.
3: Да, най-вече в нашото ново студио. Ей, ние сега няма как непрекъснато да не се хвалим тия дни заради новото ни студио.
2: Ще трябва да ни изтърпите.
3: Да, това е положението. Петък тук. Надявам се, че вие се събуждате събуждате в добро настроение и готови за любовната ни тема тази сутрин. Ще чакаме специалисти, защото ще ни трябват наистина разбирачи тази сутрин.
2: А за какво точно ще си говорим и на къде ще се насочи любовния вятър тази сутрин, ще разберете, ако останете с нас. Сипайте си сега чаша кафе или друга освежаваща напитка и се връщаме след малко.
1: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и вече ви загаднахме, че ще си говорим за любов. Но не просто за любов в ежедневието, а за нещо по-възвишено, за любовта, която е свързана с звездите, с планетите, с астрологията.
1: Космическа любов.
0: Космическа любов.
1: Точно, обясни.
0: Точно така.
1: Да. Астрология. Тук май мисля, че в този момент изгубихме мъжката аудитория.
0: Не е задължително. Мъжете понякога също се вълнуват от тези неща. И наистина е шокиращо, когато някой мъж те попита ти коя зодия си.
1: Да.
0: Знаеш, че този човек е специален вече.
1: Но пък, ако ти го попиташ и той въобще не се интересува от това, но остане в разговора.
0: Да.
1: Това е първият тест, който е минал.
0: Green flag.
1: А, така.
0: Нали знаеш кой е най-големия ужас на една майка? Сина и да й се обади и да я пита мамо в колко часа съм роден.
1: Точно.
0: Значи 100% че е срещнал някоя психопатка, която иска да му види наталната карта и да разбере нали, дали са съвместими, ще имат ли 5 деца и кога точно ще бъде датата на сватбата им.
1: Да. Психопатки сме и ние тази сутрин, защото сме ви подготвили много интересна тема. Именно свързана с астрологията. Вярно ли е, че има съвместими зодии за романтични взаимоотношения? И какви са вашите с партньора ви? Вашите не взаимоотношения, не дайте да влизате чак толкова много.
0: Може да кажете,
1: разбира се. Но кои са вашите зодии и защо сте толкова съвместими? Това ни интересува тази сутрин.
0: Или пък несъвместими, защото можете да кажете и за бивши отношения, ако в момента нямате такива, с партньори, с които сте установили, че не ви се получават нещата.
1: Да.
0: И така да отделим и зодиите, които пък не са съвместими.
1: Да.
0: Защото това също е важна
1: информация. Оттам се почва даже. Махаш тези, които не стават и оставаш другите и почваш да тестваш.
0: Точно така. Точно така. Добре, ще бъде интересна дискусия и разбира се, разчитаме на вас и да си споделите малко повече от личния опит. И ние ще си кажем това онова, защото имаме наблюдения и някои знания по темата, но за това след малко в шоуто на блондинките.

0: хороскоп.
1: Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на блондинките. Вече сме на вълна хороскоп. Макар че тази сутрин ще си говорим за зодии през цялото време.
2: Точно така. Започваме с овните, които днес ще искат да действат веднага, но една ситуация овни ще ви покаже, че малко стратегия понякога върши повече работа от бързината. А в любовта не бързите да правите заключения по нечия реакция.
1: Телци, парите и сигурността ще вземат повече място в мислите ви, но може да откриете, че истинската ви нужда е съвсем друга. Добър ден да си зададете въпроса, кое действително си заслужава времето и ресурсите.
2: Близнаци, добро утро и на вас. Луната е във вашия знак, Ели. И разговорите днес могат да ви донесат повече, отколкото очаквате. Възможно е да чуете информация, която да промени начина, по който гледате на предстояща ситуация.
1: Пак промени, пак нищо. Така някакви сътресения. Така се очертава за близнаците. Не им е лесно. Раци, нещо от миналото може да се появи под формата на човек, спомен или недовършен разговор. Не е задължително да се връщате назад. Понякога просто трябва да разберете защо нещо още ви прави впечатление.
2: Имате желание, лъвове, да бъдете забелязани днес, това може да ви донесе хубава възможност. Само внимавайте да не превърнете всяко несъгласие в състезание, кой ще каже последната дума.
1: Деви, днес ще ви бъде по-лесно да видите какво не работи в дадена ситуация. Вместо да поправяте всичко наведнъж, изберете един конкретен детайл, оттам може да започне по-голямата промяна.
2: Везни, слънцето във вашия знак ви поставя в важна позиция, но днес въпросът няма да бъде какво очакват другите от вас, а какво искате вие. В отношенията може да усетите, че предстои период на по-дълбоко преосмисляне.
1: При Скорпионите, Меркурий и Венера във вашия знак ви правят особено чувствителни към нюансите в думите и поведението на хората. Не всичко, което усещате, обаче трябва веднага да бъде казано. Понякога е по-интересно първо да наблюдавате.
2: Стрелци, добро утро казваме и на вас. Ще ви хрумна идея, която може да ви изкара от добре познатата рутина. Дайте и шанс, но не обещавайте повече, отколкото реално можете да изпълните.

0: сте, някой може да ви предложи нещо, което първоначално ви се струва твърде нестандартно, водолей. Въпреки, че има ли нещо твърде нестандартно за тях, не знам. Не отхвърляйте идеята, само защото не прилича на досегашните ви планове.
1: И за финал, рибите, интуицията им не ще работи добре. Особено когато става дума за хора. Ще усетят разликата между човек, който просто говори красиво, и човек, чието действия наистина показват отношение.
0: Добре, завършваме този хороскоп. Много съм така щастлива, защото определено е в унисон с днешната ни тема.
1: Да.
0: Но по нея се връщаме след малко да чуем вече първите коментари от нашите слушатели.

0: Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на блондинките, където тази сутрин сме на астро тема. Като истински две астролисици, крайно време беше да обсъдим дали е вярно, че има съвместими зодии за романтични отношения и да разберем какви са вашите зодии с партньора ви, дали сте открили най-съвместимата зодия за вас или все още удряте на камък.
1: Да, сега трябва да си призная, че въпреки, че се води астролисица тук от няколко месеца.
0: Да.
1: Не мога да се бия в гърдите и да кажа, че страшно много разбирам от зодии, Ели. Разбира се, имам някакви наблюдения, имам мнение и това, което много често чувам е, че тъй като зодиите се делят на въздушни, водни, огнени и така нататък, моят зодиакален знак е Везни. Знам и чувам от другите хора, че тази зодия се разбира с другите зодии от този, как да кажа, това семейство, да, въздушни.
0: Въздушните зодии.
1: Да, т.е. Да. Близнаци, мисля, че вече това е ясно. Ние с теб страхотно се разбираме. Значи, потвърдено е в потвърдено такъв тип взаимоотношения. Да. В партньорски, обаче, романтичен план, не знам. Нямам щастието да кажа с коя зодия си подхождам, така истински се допълваме.
0: Да, имаш ли такива, с които знаеш, че със сигурност не ти се получават нещата? Това може би е по-лесният
1: вариант. Да, от тук да
0: почнат.
1: Да, телци.
0: Телци и аз така.
1: Да, ето виж.
0: И все съм на телци.
1: Не, аз не съм се. Аз един път опитах, не станаха нещата, гръми трясък се срутиха и повече не смятам да опитвам.
0: Истината е, че чисто по астрологична линия, телеца не е чак толкова лош вариант за нас, защото

0: се предполага, че ние като по-въздушни имаме нужда от нещо, което да ни заземи малко, за да можем да постигнем този баланс, към който в крайна сметка се движи цялата Вселена. Но пак много зависи, разбира се, от останалите планети.
1: Така е.
0: Ние споменахме за натална карта малко по-рано. Всеки се уважаващ се астролог ще ти каже, че само по зодията, т.е. по това къде ти е Слънцето, не може да се каже нищо категорично за човека.
1: Искаш ли да те шокирам и да ти кажа, че асцендента ми е Телец? Именно Телец.
0: Да. Моя Козирог, което... Не ми е Козирог, излъгах те. Моя е Дева.
1: Дева?
0: Да, Дева, отвратително.
1: А я ми кажи, какво беше? Луната?
0: Слънцето, не Слънцето, Луната ми е в Козирог.
1: Луната ти е в Козирог, да. Много хубаво. На мен ми е в Лъв. Да. А, какво ще кажеш сега?
0: Нищо няма да кажа. Ще кажа, че напускам студиото и евентуално ще си помисля дали да се върна. Така,
1: не дей,
0: че...
1: моля те. Не дей, че слушателите ще останат с една астролисица, която е никак добра.
0: Ще се върна или не, ще разберете след малко.
2: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
3: Runners.
2: А да са издържливи или да са леки?
3: Runners.
2: Добре, последен въпрос.
3: Runners.
2: Май изборът е ясен.
4: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
5: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни Хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.

0: победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: HaikuBG.
1: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Елина и тази сутрин отново сме на линия, за да си говорим с вас и да си обсъдим тази важна тема, която сме хванали още от рано сутринта. Любов и зоди.
1: Любов и още нещо. А много важно
0: много
1: нещо.
0: Неща,
1: много хубава, да. Много хубав момент им идва, защото зодиите доста определят взаимоотношенията.
0: Мислиш ли? Ти би се отказала от някоя така любовна история или от някой човек, само защото е кофти зодия. Например,
1: Боже, аз не се отказвам от него заради други много кофти неща и заради зодията.
0: За една зодия ще го хвърлиш.
1: Нищо не може да ме спре да си счупа сърцето 1000 пъти и да продължа. Какви зоди, какви неща. Но някои хора вярват много в това.
0: Вярно е.
1: И може би, когато се убедят наистина, че нещата не върват с една определена зодия или две или три, дано не са 12, защото иначе си оставаш сам, наистина не опират до тази зодия. В момента, в който разберат, че човека е от съответната зодия, не дават шанс.
0: Бягат
1: да.
0: С 300.
1: Дали нашите слушатели са такива и какво ще споделят тази сутрин? Много любопитно.
0: Интересно ми е да чуем, защото втората част от въпроса ни всъщност е вие и партньора ви каква зодия сте.
1: Да.
0: Тоест, тогава, когато говорим за хора, които са в щастливи взаимоотношения, евентуално да си вземем като урок кои са подходящите и съвместими зоди и съответно ако пък нещата не са ви се получили и разкажете за някой бивш, да знаем от кого да бягаме. А започваме с Катя Донева, която пише: никога не съм се интересувала съвместими ли с зодиите ни. На времето никой не е мислил за това. Аз да. Съм Лъв, съпругът ми беше Скорпион и въпреки това добре се разбирахме. Лъв и Скорпион...
1: Сериозни зодии.
0: Да, много така изявени зодии.
1: Характери.
0: Много силно присъствие и характери, да. но пък и темперамент. Ни, така че може и да се имали
1: може би заради
0: доста
1: това,
0: страстни,
1: да.
0: Интересни нещата. Да.
1: Възможно е, възможно е. Добре звучи. Камен Цънков също е писал тази сутрин: не трябва да се събират рогати животни, защото става страшно. Моята е везни и се запознахме на протестите миналия декември. О, на протести. Mm-hmm. Да се запознаеш, добре. Yeah. Като везни има много развито чувство за справедливост и поема много каузи. Аз съм Козирог. А, той говори за половинката.
0: Да, за половинката.
1: А той бил Козирог, mm-hmm. и казва работохолик. Малко време ми остава за обществена работа.
0: Еми, допълнили се с една дума, са се балансирали, така разбирам аз.
1: Везни и Козирог, много ми харесва
0: везни,
1: като комбинация.
0: Комбинация.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода. Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук. И не съм сам. Довел съм си, приятели!
6: Да, в Нюмакс очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка!
7: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
5: Очакваме те в Нюмакс! не ме карай да повтарям.
8: Чувала ли си за FaceTrain? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на FaceTrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. FaceTrain. Авторски фейшъл фитнес тренировки. FaceTrain.
9: Шарена сол, мащерка и гюбек лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек лариса, 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комет СБА, 35 години заедно.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Добро утро в шоуто на блондинките. 7.42 в петък на 2 октомври. Сега вече октомври ми идва да кажа декември. Бъди готова този месец.
1: А ти даже
0: месец.
1: Вече прескачаш.
0: Да, вече
1: не само,
0: прескачвам.
1: Че отиваш на следващия месец, ами прескачаш.
0: Да. Но 2 октомври е все още. Преди да се осъзнаем, ще дойде и декември, така че спокойно. Но днес в настоящето си говорим за това. Вярно ли е, че има съвместими зодии за романтични взаимоотношения? И какви са вашите с партньора ви, ако в момента сте в връзка? Надяваме се щастлива.
1: Да.
0: За да дадете пример за добри съвместими зодии. Ако пък сте сингъл, ако си нямате човек до себе си, можете да ни разкажете за бившите ви партньори. Mm-hmm. И съответно с кои сте си пасвали най-добре и с кои нещата не са ви се получавали.
1: Яна Пенева пише, зодиите за това са измислени. За оправдания и мечти.
0: Ми хубаво е да ги има обаче, да ти кажа честно.
1: Иначе, да оправдаваме някакси провала на връзките ни.
0: Нещата, че не се получават. Или как ще оправдаваш, че някой е примерно супер вятърничев, нали?
1: Да.
0: Той е близнаци. Защо
1: най-вероятно,
0: да не
1: е? Да.
0: Защо да не е?
1: Или пък, че романтизира прекалено много взаимоотношенията. 100% е везни.
0: Да, така е.
1: Да.
0: Ох, Емил Лазаров ни пише, добро утро, дами, за мен не е вярно. Аз съм лъв и съм готов за романтика с всички зодии. Те лъвовете са така, те са на сцената и чакат само аплодисменти, без да им пука от кого са.
1: Ама чакай, виж, той казва, че е готов за романтика с всички зодии.
0: Той не,
1: да,
0: не подбира.
1: Не подбира. Него не му
0: няма
1: пречи.
0: Претенции, няма да. Филтър. Отворен е към всичко. Така трябва да е човек. Трябва Браво. Да си отворен към света, за да може и света да е отворен към теб.
1: Да, да, да. Явно не се е сблъсквал с неприятни хора в живота си. Или пък не го е свързвал с зодиите. Ама то трябва да има някаква колерация, както се казва. Дръска с това.
0: Трябва. Виж, Станимира Михайлова обаче подхожда така доста по-професионално от всичките ни слушатели до момента и казва, в наталната карта се гледа седми дом, дома на партньорствата или началните градуси на десцедента. На дамата с асцедент Телец и подхожда Скорпион, а на другата от вас с асцедент Дева се привлича от Риби.
1: Значи за теб риби, аз имам един представител в живота ми.
0: Аз едни риби не съм си харесвала в живота си до сега.
1: Скорпион, аз мисля, че много ще ми отива скорпион. Да.
0: Скорпионите са интересни, да.
1: Скорпионите са страстни. Да.
0: Да.
1: Еми, това си пожелаваме тази сутрин.
0: Добре, аз отказвам от рибите и не съм сигурна дали асцедента ми е Дева, между другото, защото майка ми не си спомня точно кога ме е родила.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките! Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш. Червен светофар и зелена светлина за коментари. Включи се в дискусията тази сутрин. Шоуто на блондинките.

0: Добро утро! Това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и днес петъчно си говорим за любов. За любов и зодии. Вярно ли е, че има съвместими зодии за романтични взаимоотношения и какви са вашите с партньора ви?
1: 100% трябва да има някакви съвместими зодии. Сега дали винаги обаче... да кажем, близнаци и водолей,
0: да,
1: защото съм чувала, че си подхождат. Mm-hmm. Винаги е добре работеща комбинация. Не винаги е добре работеща комбинация.
0: Съгласна
1: със сигурност. Има и много други неща. Както разбрахме, в наталната карта трябвало да се гледа седми дом и други подробности. Сложна история, с една дума стават нещата. Но на нас ни е по-интересно как се случват нещата в реалния живот. И затова във втората част на въпроса ви питаме: коя е вашата зодия, коя е тази на партньора ви и дали сте открили, че наистина работят като комбинация. Какво ни пише Нели Николова?
0: Не е нужно зодията да е съвместима. Всички лични планети на двамата партньори са важни, как и дали се си хармонират. Може напълно несъвместими зодии да си партнират абсолютно успешно. Ние сме скорпиони, и двамата явно, но и Скорпион с Лъв, въпреки че са
1: антагонисти,
0: да, могат да съществуват перфектно. И други фактори имат много голяма тежест в взаимоотношенията между мъжа и жената. Разбира се, че
1: естествено,
0: има много други фактори.
1: Разбира се, че има. Няма как само за това, че сте две изключително подходящи една за друга зоди, да ви се получат
0: на резултата.
1: Но въпреки това, аз и мисля, че ние хората вече достатъчно сме облъчени от темата за астрологията, че винаги, когато се запознаем с някое, но от първите неща, които така ни минават през главата, особено на жените, може би в по-голяма степен, сега няма какво да се лъжем, е да се зачудим коя зодия е.
0: Да. Май сме облъчили повече и мъжете напоследък, да ти кажа честно, защото...
1: Милите
0: те,
1: и за това трябва да се притесняват. Ним стигат всички други главоболия и тежести в този живот. Ми сега и за зодии.
0: Ама ти знаеш ли, че те много страдат, ако претърпят някакъв вид разочарование. Може би страдат дори повече от жените.
1: Мъжете
0: и,
1: ли?
0: Да. Понякога да. И ако свързват това страдание с някаква определена зодия и следващия път срещна жена от същата категория, казвам ти, не съм сигурна дали ще й дадат шанс.
1: Бягат веднага.
0: Да.
1: Ами хайде да се размърдат малко мъжете, защото до момента имаме, грубо казано, двама, които са се осмелили да кажат нещо по темата. Момчета, събуждайте се и се включвайте в дискусията.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
4: Звучи добре.
3: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
4: Звучи още по-добре.
3: Сега от 299 евро на месец.
4: Я повтори, как е възможно?
3: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
4: И всичко това на супер оферта за Tucson Automatic.
3: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
5: И да не си заправиш сандвича.
6: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
7: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
8: Бяло чайно дърво, лютива мента, екалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
9: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
8: Виетнамско чудо?
9: Да, оригиналът на Дансон.
10: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
11: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
12: Ели Дюе, Middle of the Night.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: 10. Днес ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Последният работен ден от седмицата премиерът Румен Радев и неговите заместници отиват на изслушване в парламента. Те ще участват в блицконтрол пред депутатите. По време на изслушването народните представители ще имат възможност да задават въпроси по актуални теми. Очаква се да обсъдят мерките на правителството за ограничаване на ръста на цените и отражението им върху домакинствата и бизнеса. След това депутатите ще продължат с парламентарен контрол към други министри, поканени на заседанието. Тунелопробивната машина, с която се изгражда разширението на метрото през Слатина, достигна бъдещата станция Ситняково. Около 80% от тунела вече е изграден, или по-точно 3750 метра. До крайната точка при Военна академия остават 900 метра. Очаква се пътникопотокът да бъде 70 000 пътници. Дейностите продължават, макар и бавно, а до края на годината се очаква тунелопробивната машина да е стигнала до Военна академия. Това заяви изпълнителният директор на Метрополитен Николай Найденов. Той допълни, че проектът е преработен така, че да бъде още по-безшумен и да е по-голям комфорта за всички, които се движат, и да няма допълнителен шум за живущите по трасето. Европейският съюз свиква спешно работно заседание на работната група по въпросите на енергетиката, за да обсъди евентуалното освобождаване на резерви от дизелово гориво. Това се случва след като представители на Европейската комисия разговаряха с Германия, Франция, Италия и Ирландия за потенциалното използване на запасите. Великобритания също води преговори с европейските си партньори. Това се случва на фона на информацията, че американският президент Доналд Тръмп обмисля да поиска от европейските страни да освободят част от резервите си от дизел, докато се проучват и възможностите за забрана за износ на горивото от Съединените американски щати на фона на глобалния му недостиг и растящите цени. Александър Везенков блесна по традиция на Олимпиакос, преглътна първо разочарование от началото на сезона в Евролигата. Българинът и неговите съотборници отстъпиха на Виртус Болоня с 94-96. На 9 октомври Везенков и компания ще домакинстват на Анадолу Ефес, докато Виртус ще има визита на Байерн Мюнхен ден по-рано. 21 гола бяха отбелязани в първите 8 мача от третия кръг в турнира по футбол Лига на нациите. Ето и резултатите от снощи. Лига А, Германия, Сърбия 2-0, Гърция, Нидерландия 2-2, Дания, Португалия 2-4, Уелс, Норвегия 2-1, Лига Б, Израел, Косово 0-0, Ирландия, Австрия 2-2, Лига Д, Азербайджан, Лихтенщайн 0-0, Малта, Гибралтар 1-1. В двубоя третия кръг в Евролигата израелския Апоел Тел Авив победи испанския Реал Мадрид с 102-98. Срещата се игра в Арена София.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Добро утро и добре дошли в новия час от шоуто на Блондинките. 7 минути след 8. Леко се заплеснахме по време на новините с разговори, които обаче пак се въртят около зодиите. Да, можем да избягаме от това тази сутрин. И се връщаме към дискусията и на официалната ни Facebook страница, която в последните минути добавя нови участници и нови забавни коментари.
1: И нов оттенък.
0: Да.
1: На дискусията ни днес, която е по темата: вярно ли е, че има съвместими зодии за романтични взаимоотношения и какви са вашите с партньора ви или с бившия партньор? Да, а може ли да сте във взаимоотношения, успешни или не, и да кажете какви са били взаимоотношенията ви преди с предходните ви половинки, и както, разбира се, това, което ни интересува най-вече днес, какви са били зодиите на тези бивши партньори, защо не са се получили. Ето такива неща искаме да чуем днес, черпим опит, за да знаем и ние с Селена какво да правим. Благодарим, между другото, на Станимира. Станимира беше нашата слушателка, да, която вече ни ориентира напълно безплатно към кои зодии да се ориентираме по-отделно. А сега да видим какво ни пишете още по темата.
0: Маргарита Симеонова казва: не е вярно, зависи не само от зодиакалния знак, но и от самия човек. Факт. Факт.
1: Да, ама то самия човек зависи от зодията. Така че те нещата...
0: Да, завъртат се в един омагьосан кръг. Добро утро, пише Ани Нончева. Аз съм телец, съпругът ми е риби. Като телец и риби мога само да потвърдя. Живеем си много добре и се разбираме с един поглед.
1: О, добре.
0: Добре, записваме телец и риби като успешна комбинация.
1: Де да бях телец.
0: За някои хора.
1: Да, де да бях телец.
0: Абсолютно никакво значение няма зодията, казва Кирил Агинев. Или е качество, или не.
1: Ние сме си качество, значи. Какво ти да хванем от тук насетне?
0: Въпрос е, качество ли ще хванем или не?
1: Еми,
0: от другата страна.
1: Да, вярно. Защото... То пък не може само ти да муташ,
0: да,
1: вярно.
0: Да, то не става само да качваш един нивото. Качествен в двойката.
1: Да. Права си.
0: Той е добре за другия, некачествения, ама за нас лоша работа. Така, здравейте, Радио Фреш, Мирослав Борисов. Аз съм телец, жена ми е скорпион. Според астрологията има сблъсък на Титани, но в реалността се разбираме чудесно. Тайната, тя е шефът, аз съм този, който винаги е на същата вълна. И двамата сме голями над, но се обичаме безкрайно. Има ли любов и има ли готовност единия да отстъпва?
1: Да.
0: Не уточняваме кой, но единия има ли готовност да отстъпва? Нещата ще се получат и между най-несъвместимите зодии. Мен, ако ме питаш.

0: това е шоуто на блондинките. Ние сме Елина и Елена и днес си говорим за зодии. А по-конкретно, вярвате ли, че има зодии, които просто си пасват по-добре в любовта? Или, според вас, когато двама души се харесват, звездите могат да си починат? Както Ели каза, няма никакво значение каква зодия си.
1: И независимо дали вярвате в зодиите, едно е сигурно, когато сме активни и имаме много важни неща в ежедневието си и винаги искаме да разполагаме с достатъчно ресурси и енергия, за да можем да свършим всички тях. И разбира се, да намерим време за половинката все пак.
0: Би било хубаво. Точно за активните мъже над 30 години е създаден FM30, комплексна хранителна добавка за ежедневна подкрепа на енергията, физическата издръжливост, концентрацията, възстановяването и въобще мъжката жизненост.
1: Формулата комбинира цели 11 активни съставки, сред които има магнези, аспартова киселина, еларгинин, родиола, розея, цинк и още много други, които водят към това идеята на FM30 да бъде част от ежедневната грижа за мъжа, който има динамичен живот и изисква много от себе си и в работата, и в спорта, в семейството, в личния си живот.
0: Да, а за да покрием целият спектър от събития и етапи на мъжа, идва и формулата FM50, който идва в подкрепа точно на мъжете над 45 годишна възраст. Формула, която е насочена към потребностите на организма в по-зряла възраст и към поддържането на жизнеността, концентрацията и мъжкото здраве.
1: Двата продукта са създадени за различни етапи от живота при мъжете, но следват общата идея да не чакаме ресурсът ни да намалее, да започнем да се грижим за него на време. Защото за съвместимостта със сигурност можем да спорим. Дали овени везни са добра комбинация и дали скорпионът е труден партньор, но има една комбинация, за която е добре да мислим всеки ден, човекът и собственото му здраве и ресурс.
0: Точно така. FM30 и FM50 можете да закупите от insidebeauty.bg.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките. Fresh.
3: Ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
4: Казват, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
3: Ера.
5: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
7: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият Минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.

0: 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
1: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна. Спокойно, имаме Цитровакс. Силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс. Здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс. Имунитет на Макс.
3: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Добро утро, обратно в шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина, днес астролисици, не само в хороскопа, но през цялото шоу. Между другото, искаш ли да си направим така едно предизвикателство с чат GPT? Как бихме изглеждали ние двете като астролисици? И да видим какво ще ни изплюем. Добре, хайде. Очаквайте след малко в Инстаграм как изглеждат Елена и Илина като две астролисици. А сега обратно към темата, която също е свързана с астрологията. Питаме ви, вярно ли е, че има съвместими зодии за романтични, любовни взаимоотношения и какви са вашите с партньора ви?
1: Много ни е комфортно в тази роля, няма да крием, и ни е много любопитно. Александра Цокова се включила. Вярвам, че всеки във всеки

0: всеки може да намери какво да хареса, а подходящата зодия е само още една причина. Аз лично харесвам юлските хора. Лъвовете са ми топ.
1: И аз ги харесвам лъвовете, но те мен не. Иначе не може да се отрече, че са доста харизматични.
0: Много харизматични.
1: И мен така. Тяхната високомерност много ме привлича.
0: Нещо като стокхолмски синдром си развила, май.
1: Абсолютно, да.
0: Да.
1: Дени Карчева ни пише: аз не им вярвам много на тези зодии. Аз съм Козирог с асцендент Телец. Мъжът ми Овен с асцендент Козирог. 10 години заедно и 3 деца по-късно. Мога да кажа с чисто сърце, че това продължава да си е моят човек, с който си пасваме идеално и ще стараем заедно, обичайки се. Аз лично нямам нищо, ама нищо общо с кариеристката и обсебена от пари същност на козирозите. Не мога да съм по-далеч от това. Но ако има едно нещо, което е 100% от случаите, се оказва вярно, това е, че две еднакви зоди брашно не мелят. Нямат щастливи връзки и това е. Никой не може да ме убеди в обратното, но аз не съм съгласна.
0: Защо?
1: Еми, не съм съгласна. Първия ми съпруг е близнаци като мен. Сега, под това, че казвам първи, да се така, разбира, че има и втори.
0: Но... А има ли и трети? Може.
1: Все още не, но нищо не се знае. Но да, нашия брак не продължи по някакви причини, но ние до ден днешен сме си супер добри приятели, работим заедно и аз съм сигурна, че ако имам нужда от нещо и нещо, да, което трябва, винаги мога да се обърна към него. Така че си мисля, че
0: искам само да ти напомня, че темата ни е за съвместими зоди, за романтични взаимоотношения.
1: В романтичните отношения нямахме проблеми. Имахме географски проблеми, което е нещо съвсем различно. Така че да видим и да питаме дали и другите са на това мнение.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките имат какво още да ти кажат до 10.

0: Абсолютно феноменална Майли Сайрас, която така ни вдигна и нас тук в студиото. Малко ни откъсна за момент от зодиите и ни върна към разговори за Мадона, Майкъл Джексън и други хубави неща. Но сега обратно към темата. Вярно ли е, че има съвместими зодии за романтични взаимоотношения и какви са вашите с партньора ви?
1: Добре, да видим какви са коментарите, които идват на нашата страница в Фейсбук. Иван Павлов ни пише: като скорпион, вярвам, че има зодии, между които привличането просто се усеща. При мен най-силно ме привличат хора с характер, дълбочина и искреност. А когато има доверие и химия, зодията вече е само началото. Преди малко казахте, че търсите скорпион, май го намерихте.
0: Елина го търси, аз не.
1: Еми, това е според предложението на Станимира. Да. Нашата слушателка, тя каза, че на мен ще ми отива скорпион и ето Иван се появи в живота ми.
0: Така си е.
1: Много хубаво, ма виж как манифестираш и да. То се случва, бе.
0: Да, така да.
1: И мисля, че отговарям на всичките му критерии.
0: Какви бяха те?
1: Еми ето характер, да. Дълбочина, искреност.
0: Да.
1: А когато има доверие, химия, сега ние не знаем
0: за химията,
1: тези неща.
0: Още не е ясно. Да,
1: но ето минималното, което е необходимо, основните неща ги има на лице.
0: Добре.
1: Случват се нещата тази сутрин.
0: Започват нещата да се случват. Иван може да хвърли един поглед към Инстаграм. След броени секунди буквално ще качим и предизвикателството, което отправихме към нашия приятел ChatGPT тази сутрин.
1: Да.
0: Да ни покаже как си представя, че Елена и Лина изглеждат като астролисици.
1: Да, добре ни приличи.
0: Раздаде се.
1: Много сме готини.
0: Много хубава така снимка ни е направил, така че бая скорпиони ще се навъртят около тази астролисица Лина.
1: Чакай сега.
0: Да видим, може и други да се кандидатират. За сега Иван е най-смелия, което винаги си е плюс и ти носи бонус точки, но може да се появят и други.
1: И може и да не са само скорпиони, да кажа.
0: Почна се. Дай сега веднъж да се фокусираме.
1: Добре, да не са само везни. Значи аз ще се съглася с коментара от по-рано от нашия слушател или слушателка беше, която каза, че зодиите от една и съща... Една и съща зодия не си прилича.
0: Аз съм твърдо против. И така ще се останат поне до края на шоуто.
1: Минимум.
0: Но може нещо и да ме разколебае. Никога не се знае. 8:35 стана. Останете с нас и хвърляте поглед към Инстаграм. Сторито ни след секунди.
2: Задръстването е неизбежно. Скуката не. Шоуто на блондинките по Радио Фреш.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Премиерните Шкода Epic и Шкода Peak вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Peak може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
5: Това е още една реклама на Taxi Me for Business.
6: Еми, добре.
5: Ако служителите ти ползват такси да вършат работа, знаеш, че е някаква страшна хамалогия. Ваучери, подписи напред-назад, накрая не е ясно защо си дал, колко си дал, къде си дал.
6: Много си дал.
5: С Taxi Me for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари.
6: Е, бра.
5: Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
6: Супер е това.
5: Taxi Me BG, наклона на черта бизнес.
7: Купил си нова кола?
8: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
7: А какво направи с старата?
8: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
9: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
6: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
10: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
6: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
11: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
12: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
11: Снимка!
13: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
11: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
14: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
15: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
16: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата експлозивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
15: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
17: Заради хитовете.
18: Дискотека.

0: Добро утро, 8.44, това е шоуто на блондинките. Включваме се, за да ви кажем и да ви подсетим, че има покупки, които просто прибираме в турбата и забравяме. Има и такива, които могат да ни донесат награда. А междувременно да помогнат и на някой друг. Точно такава е идеята на кампанията на Тандем отново на училище, която тази есен носи името Рецепта за по-добро детство и подкрепя SOS Детски селища България.
1: Да, до 25 октомври, когато пазарувате, можете да се включите много лесно в тази кампания. Купувате продукти на Тандем за минимум 3 евро в една касова бележка, след което регистрирате касовия бон на promotandem.com и качвате снимка на документа, за да е ясно, че наистина имате такъв.
0: Да.
1: Това ви дава шанс да си спечелите една от многото награди, а всяка валидна регистрация на Тандем сайта дарява по 50 центра на SOS Детски селища България от името на Тандем.
0: Mm-hmm. И наградите определено си заслужават участието. 3 Apple MacBook Neo, 5 машини за сладолед, 100 ваучера Озон на стойност 50 евро и 150 термобутилки Тандем. Както Ели спомена още вчера, напълно си заслужават и бутилките Тандем в това време, в което си носим кафенце, чай, да се стоплим рано за рано сутрин, преди да започне деня ни.
1: Напомняме ви, че участват всички продукти на Тандем, да, независимо от опаковката им, а тегленията ще бъдат на 5 и 27 октомври. Тоест имате два пъти шанс да се здобиете с някоя награда.
0: А ако се чудите защо да регистрирате повече от една касова бележка, отговорът е прост. Всяка валидна регистрация е нов шанс за награда, а едновременно с това увеличава и общото дарение за каузата.
1: Така, вашето участие има две посоки. Можете да спечелите нещо за себе си, което е страхотно, и разбира се, заедно с Тандем да дадете подкрепа на деца, които имат нужда от сигурност, грижа и внимание. Повече информация и участие може да откриете на сайта promotandem.com.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките.

0: Extra Protect!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.

0: Кацай и шоуто на блондинките е перфектна комбинация за 9 минути преди 9 тази сутрин. В петък на 2 октомври ние сме Елена и Илина. Говорим си за астрология и за това вярно ли, че има зодии, които са пълно съвместими в любовните отношения. И изобщо смятате ли, че трябва да определяте дали да бъдете с един човек или не и дали връзката би има потенциал или не, само заради това в колко часа и на коя дата е роден някой.
1: За мен зодията няма никакво значение, пише Станимир Николов. По-важни са характерът, поведението и отношението на човек.
0: Да, така е, така е. Да прочетем какво пише Лори Иванова. Моля те, Лина, прочети го ти.
1: Така, добре, хайде да го прочета аз. Двама близнака под един покрив вече 14 години. Докато се боядисва стаята в оранжево, се учи нов език. Какъв е този език? Не искам да питам, не искам подробности, Лори. Прави се оговорка за парти и се организира пътуване до някое място. Това само двама шизофреника могат да го направят честно. Наистина. Съжалявам се, с най-голямото ми уважение.
0: Прекрасен живот, много ми харесва.
1: 14 години заедно, да. Разбираме се прекрасно, казва Лори. Влюбени човечета, въобще ле-ле-ле-ле. Ма то съществувала такава любов, бе.
0: Ти да видиш.
1: Новости, експерименти, доверие и много любов са в основата на една дълготрайна връзка. Ох, благородно завидяхме на Лори, ама дали даже благородно, се чудя.
0: Как никак да не благородно, да.
1: Не, пожелавам и още 3 пъти по 14 години.
0: Да повторим минимум. Новости, експерименти,
1: да.
0: Доверие и
1: добре.
0: Много любов.
1: Добре, сега аз като не съм близнаци, обаче какво правиме?
0: Махаме ти новостите и експериментите и те оставяме с доверие и много любов.
1: Ай, много пък си забавна. А може ли един близнак, например, да внесе тези новости и пак така до...
0: Имаш предвид ти с близнак ли?
1: Да, да.
0: А, не.
1: Не, пробвала съм го, наистина да. Не. Пробвала съм, не
0: ти
1: става.
0: Ти стой далече от близнаците, само около мен се върти. Други близнаци не ти трябва до живота.
1: Добре, доволна ли си от коментара на Лори?
0: Много ми харесва
1: да,
0: коментара на
1: сигурна
0: Лори.
1: Бях, да. Сигурна бях.
0: Все пак, нали, имаме този сблъсък тази сутрин,
1: да.
0: Дали хората с една и съща
1: заради
0: зодия
1: това, да.
0: Могат да бъдат съвместими или не. Ти каза пълен провал. Аз казвам, че би могло да се получи нещо.
1: Mm-hmm.
0: Особено ако единия има по-малко психични проблеми от другия.
1: Не, това е, точно. Е пълен абсурд пред близнаците, но щом казваш.
0: Добре, отказваме се от надеждата, тя умира последна със сигурност и ви чакаме в ножовия час, за да продължим дискусията. Разказвайте ни още за вашите половинки и за зодиакалните ви знаци, да видим къде наистина се получава добра съвместимост.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.

0: Днес ще е предимно слънчево, след обяд с разкъса на средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Премиерът Румен Радев ще отговаря на въпроси на депутати по време на традиционния парламентарен контрол, който се провежда в петък. Сред питанията към министър-председателя са въпроси относно мерките на правителството за ограничаване ръста на цените и отражението му върху домакинствата и бизнеса. На депутатските питания ще отговаря и вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, както и още 7 министри. Най-много въпроси и 6 има към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония на 3 октомври в София, след като те бъдат официално предадени от Гърция, съобщава БТА. По-рано същия ден в музея на византийската култура в Солун ще се проведе церемония по предаването им на българската държава. На нея ще присъства министър-председателят Румен Радев, а домакин ще бъде гръцкият премиер Кириакос Мицотакис. След това останките ще бъдат транспортирани до София с военно-транспортен самолет «Спартан». В 12.30 на площад княз Александър I пред бившия княжески дворец ще започне официалното им посрещане. След церемонията е предвидено шествие до църквата Света София, където останките ще бъдат положени в специално изработен саркофаг. Именно с този храм е свързано детството на Самуил и според обявеното от правителството програма, там ще бъде последното му място за покой. Останките на Самуил са открити през 1969 година в базиликата Светия Хил. От десетилетия България настоява те да бъдат върнати. Споразумението за връщането им бе обявено на 29 септември след интензивни преговори между България и Гърция. Най-дългото автошествие в чест на цар Самуил тръгва от Благоевград в събота. Автомобилите ще се събират на паркинга на автомагистрала Струма между отбивката за метро и отбивката за Рилския манастир в посока София в 9 часа. БДЖ Пътнически превози пък осигурява безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки. От света силни ветрове и проливни дъждове създават сериозни проблеми в Гърция. Сутрешни фериботни курсове от Пирея, Рафина и Лаврио са отменени. А остров Крит се подготвя за нова вълна на лошото време, след като наводненията вече отнеха живота на 79-годишен човек. Метеоролозите предупреждават, че нови валежи ще има, което увеличава и опасността от повторни наводнения. Пътуващите с ферибот трябва да проверят своя курс при превозвача или съответната пристанищна служба, преди да тръгнат към пристанището. Българският национален отбор по футбол замина за Рейкявик. Утре лъвовете гостуват на Исландия в трети двубой от група С4 на Лигата на нациите. Матчът е от 19 часа и ще бъде ръководен от унгареца Балаш Берке. След първите два кръга нашите заемат последното място с едва една спечелена точка. Трикольорите стартираха с две поредни домакинства на стадион Христо Ботев в Пловдив. В първото момчетата на Александър Димитров допуснаха загуба с 1-2 от Люксембург, която дойде след обрат. Последва нулево равенство с Естония, след което националният селекционер подаде оставка. На негово място застана Атанас Рибарски, който ще изведе България в двете предстоящи срещи с Исландия на 3 октомври и с Люксембург на 6 октомври. Тази вечер ще се изиграят 10 мача от третия кръг на груповата фаза на турнира на УЕФА Лига на нациите. Новият кръг стартира на 1 октомври с 8 срещи, а програмата за днес е разпределена в 3-часови диапазона. Най-ранният двубой започва в 17 българско време. Играят Казахстан-Молдова. От 19 Латвия-Черна гора, Кипър-Армения. От 21.45 Фариорски острови Словакия, Украина-Северна Ирландия, Полша-Румъния, Унгария-Грузия, Босния-Херцеговина-Швеция, Франция-Италия, Белгия-Турция.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Руши Виденлиев, Три дни чудеса, 9:09 и шоуто на блондинките. Имате си всичко, което ви трябва за един страхотен петък. Само, може би, ви липсва половинка с съвместима за вас зодия.
1: Само това, ама то какво е това? Как това
0: е
1: ти определя
0: много
1: живота?
0: Не е значително нещо. Не трябва да си разваляте деня, само защото не сте срещнали правилния човек за вас.
1: Да, развалете си целия уикенд. Виж какво, Руши го изпя много добре. Всичко е възможно. Всичко е възможно, дори и с партньор, който е с несъвместима зодия.
0: Така е. Макар че тази сутрин повечето от нашите слушатели разказват за своите връзки, за това с какъв човек са и че даже дори някой да им е казал някога, че са несъвместими, те работят в посока да докажат, че това не е така.
1: Mm-hmm. Добре, що му казваш? Ева Андреева обаче виж какво пише. Според мен зодиите са измислени от жена с променливо настроение. Те са поредната глупост за измислена от самотните жени, за да им даде някаква фалшива надежда да си намерят половинка. Аз не вярвам в зодии, знаци и прочие. Който Бог е определил за мен, за моя бъдеща половинка, значи той ще е. Ако един мъж ме пита каква ти е зодията, той моментално става мъртъв за мен. Това, че си дадена зодия, не те прави по-интересен. Същия буклук си е написала Ева, само че тогава ставаш космически буклук.
0: Сега, значи тя не вярва на зодиите, но вярва, че да, Бог е отредил някой. Не,
1: и другото, което е написала в момента, в който ако мъж я попита коя зодия си, той край, тя го зачерква. Сега това също е много крайно и честно казвам, ако ти не вярваш, то тогава защо да не отговориш и да не видиш реално каква ще е реакцията на човек.
0: Да.
1: Той може да го прави и заради теб.
0: Може. Може, така е.
1: Да.
0: Дай да прочетем Мила Негръвска, хайде, малко по-надолу е тя.
1: Да.
0: Пише не е само зодията. Даже много по-важна е Луната за емоциите, Венера за това по какъв начин изразяват любовта си и Марс за сексуалната част. Меркурий също, дали могат да говорят помежду си. Понеже каза Венера, ние с теб си говорихме вчера ли беше, не си спомням, за това, че влизаме в ретроградна Венера.
1: Mm-hmm. Да, поизинтересува се.
0: Всъщност, утре влизаме официално, макар че още от 31-ви мисля, че беше даже и по-рано.
1: Чакай да видя дали това
0: не помня
1: съвпада.
0: От кога беше, но така.
1: Да.
0: Бяхме влезнали в сянката на ретроградната Венера.
1: Сянката.
0: И тази сянка ще продължи, четох чак до 15 декември или нещо подобно.
1: Mm-hmm.
0: Така че трудни времена идват. Трудни времена идват за любовните отношения. Ще трябва да преосмислим някои неща и в никакъв случай не се връщайте при бивши. Там е

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките по Радио Фреш. Ние сме Елена и Лина. И се забавляваме в студиото, но не с вашите зоди и с вашата съвместимост с партньора ви, а с това как човек си слага пачове за под очите. Когато...
1: Да.
0: Предстои ни фотосесия.
1: Да кажем на нашите слушатели.
0: Да. Мисля, че ние си се смееме така от нищо до глупости. Предстои ни фотосесия. Веднага след шоуто отиваме с Лина да застанем пред
1: камера.
0: И понеже сме станали рано, можете да си представите, че не изглеждаме по най-добрия възможен начин.
1: Пак изглеждаме много добре.
0: И
1: много
0: се опитваме да се освежим. Всъщност за първи път виждам как някой друг си слага пачове за очи.
1: И ти за това ми се смя толкова.
0: И за това ти се смях. Аз сигурно ще изглеждам още по нелепо, наистина.
1: Айде след малко може да пратим, ако си направим някаква горе-долу приемлива снимка, да качим и такава, реалистична.
0: Реалистична, не като направена от ChatGPT, където изглеждаме перфектно.
1: Да.
0: Добре, ще си помисля. Сега да се върнем към темата. Вярно ли е, че има съвместими зодии за романтичните взаимоотношения и какви са вашите с партньора ви?
1: Mm-hmm.
0: Вярвате ли изобщо в зодии? Доста хора казаха, че няма никакво значение. Има и такива обаче, които пък си споделиха, че въпреки това, че са чували, че са съвместими с човека, който по принцип са, си живеят много добре и то дълги години наред.
1: Да, аз, както и в началото започнах, честно казано, не вярвам чак толкова много в зоди. Всичко е до това какъв е менталитетът на човек и какво му е желанието да сработят.

0: Съпругът ми. Живеем щастливо вече 30 години. Хороскопите ги чета, има нещо вярно в тях, но не определят решенията в живота ми. Усмихнат ден пожелавам.
1: Дева и лъв. Между другото, знаеш ли каква тенденция забелязвам тази сутрин в коментарите и така
0: ти
1: примерите, които
0: кажи.
1: Дават нашите слушатели. Да. Много успешна е комбинацията от зодии, които са една до друга.
0: Една след друга.
1: Да.
0: Които следват една.
1: Които си са една до друга. Дева и лъв. Имахме някъде по-надолу, отново си спомням какво беше?
0: Козирог и нещо друго беше.
1: Да, имахме доста хора, които Водолей, са такива последователни да. Зоди.
0: Записвам си.
1: Записвай си.
0: Записвам си. Значи какво при мен е само
1: при
0: Дева?
1: Дева и
0: Скорпион.
1: Да се върнем на думата за скорпионите отново. Ами, какво мислите? Дали е така? Можете да дадете примери из вашите връзки.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
3: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме.
4: Ели Дюе, Middle of the Night.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
2: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте, бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Внимание! Периферин. За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: www.radiofresh.bg Хитовете днес.

0: Хороскоп.
1: Добро утро! Ето ни обратно в шоуто на блондинките. Вече сме на вълна хороскоп. Макар че тази сутрин ще си говорим за зодии през цялото време.
2: Точно така. Започваме с овните, които днес ще искат да действат веднага, но една ситуация овни ще ви покаже, че малко стратегия понякога върши повече работа от бързината. В любовта не бързите да правите заключения по нечия реакция.
1: Телци, парите и сигурността ще вземат повече място в мислите ви, но може да откриете, че истинската ви нужда е съвсем друга. Добър ден да си зададете въпроса, кое действително си заслужава времето и ресурсите.
2: Близнаци, добро утро и на вас. Луната е във вашия знак, Ели. И разговорите днес могат да ви донесат повече, отколкото очаквате. Възможно е да чуете информация, която да промени начина, по който гледате на предстояща ситуация.
1: Пак промени, пак нищо. Така някакви сътресения. Така се очертава за близнаците. Не им е лесно. Раци, нещо от миналото може да се появи под формата на човек, спомен или недовършен разговор. Не е задължително да се връщате назад, понякога просто трябва да разберете защо нещо още ви прави впечатление.
2: Имате желание, лъвове, да бъдете забелязани днес, това може да ви донесе хубава възможност. Само внимавайте да не превърнете всяко несъгласие в състезание, кой ще каже последната дума.
1: Деви, днес ще ви бъде по-лесно да видите какво не работи в дадена ситуация. Вместо да поправяте всичко наведнъж, изберете един конкретен детайл, оттам може да започне по-голямата промяна.
2: Везни, слънцето във вашия знак ви поставя в важна позиция, но днес въпросът няма да бъде какво очакват другите от вас, а какво искате вие. В отношенията може да усетите, че предстои период на по-дълбоко преосмисляне.
1: При скорпионите Меркурий и Венера във вашия знак ви правят особено чувствителни към нюансите в думите и поведението на хората. Не всичко, което усещате, обаче трябва веднага да бъде казано. Понякога е по-интересно първо да наблюдавате.
2: Стрелци, добро утро, казваме и на вас. Ще ви хрумна идея, която може да ви изкара от добре познатата рутина. Дайте и шанс, но не обещавайте повече, отколкото реално можете да изпълните.
1: Денят може да накара кози розите да преразгледат отношението си към човек или ситуация, която са смятали за окончателно решена. Не е слабост да промените мнението си, когато имате нова информация.
2: Продължаваме с водолеите. Някой може да ви предложи нещо, което първоначално ви се струва твърде нестандартно, водолеи. Въпреки, че има ли нещо твърде нестандартно за тях, не знам. Не отхвърляйте идеята, само защото не прилича на досегашните ви планове.
1: И за финал, рибите, интуицията им не ще работи добре. Особено когато става дума за хора. Ще усетят разликата между човек, който просто говори красиво, и човек, чието действия наистина показват отношение.
2: Добре, завършваме този хороскоп. Много съм така щастлива, защото определено е в унисон с днешната ни тема.
1: Да.
2: Но
1: да.
2: По нея се връщаме след малко да чуем вече първите коментари от нашите слушатели.

0: Добро утро! Добре дошли отново в шоуто на блондинките след хороскопа, в който не си спомням дали казахме много неща за любов, но днес със сигурност свързваме хороскопите, зодиите, астрологията и отношенията с половинката и ви питаме вярно ли е, че има съвместими зодии за романтични взаимоотношения и какви са вашите с партньора.
1: До този момент, както ти добре се опита да обобщиш още в предходните ни анонси, може би зодиите от един, хората от един зодиакален знак си подхождат много добре. Ето, минимум 14 години са заедно, имаме такива примери. Или такива, които следват едната зодия, следват другата. Ако хората са от такива представители зодиакални, имат успех. Имахме и коментари, които казаха, че няма никакво значение каква зодия е партньора, стига той да има някакви други качества и даже бяха изброени и други качества. Но да видим какво друго ни споделят нашите слушатели.
0: Да, на мен, знаеш ли кое ми липсва между другото? Никой не влезна за да сподели с каква зодия е несъвместим.
1: Да.
0: Тоест, стъпвайки на предишния си опит на неуспешните си връзки и отношения, от каква зодия трябва да бягаш, ако си, например, близнаци или ако си, например, везни. Никой не говореше за миналите си неуспехи и всеки така да се изтъкне къде е ударил джакпота.
1: Да. Ох, не знам. Виж обаче какво ни пише Ирина и... не съм съгласен, че еднаквите зодии си пасват.
0: Не си пасват.
1: Добре,
0: да. Ама няма да манипулираш така вота на слушателите. Пасват си еднаквите зодии, повтаряме пак.
1: Не, пасват, не си пасват. Не.
0: Ама не, човека не е съгласен, че не си пасват.
1: Да, тоест, аз съгласен казвам, че не си пасват. Аз не съм съгласна с човека.
0: А, ти не си съгласна с човека. Добре, ама прочети мнението.
1: Добре, хайде,
0: написал.
1: Така е, наистина права си. Не съм съгласен, че еднаквите зодии не си пасват. Тоест, той не се съгласява с мен в крайна сметка. Например, стрелец със стрелец си е перфектна комбинация, написал той. Един огнен знак и двама негови представители. Какво по хубаво от това. Огън. Ама ще стане пожар, бе.
0: Голям пожар ще стане.
1: Да.
0: Лошо ли е?
1: Еми, не е много добре. Аз не съм на мнение, че хората, които си приличат по някакъв начин, имат успех в романтичен план. Не мисля, че трябва на 100% да си приличат. Да, в някакво отношение със сигурност.
0: Отваряш много голяма тема.
1: Така е, по-голяма
0: от днес няма да имаме време да обсъдим подробно, но пък си я запазваме за някой друг път в шоуто на блондинките.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките. Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест-драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест-драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест-драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
5: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о, не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Доверил съм си, приятели!
7: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка!
8: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
6: Очакваме те в Мюмакс! Не ме карай да повтарям!
9: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Lamberts Multigard. Повече от мултивитамини, повече енергия и имунитет.
1: Добро утро! Само 12 минути остават до финала на шоуто днес. Да не пропуснем и да не забравим да ви напомним за последния шанс да си спечелите и страхотни награди от Lamberts Multigard. Кампанията ни е тази седмица, в която ви даваме шанс да си грабнете една опаковка от мултивитамините, които ще ви помогнат да имате по-добра енергия, да засилите имунитета си и като цяло да се чувствате по-добре в живота.
2: Да. Ти добре каза, че това е реално последният шанс тази седмица, да. Това да се случи. Не знаем за напред, но хубавата новина е, че не един, а двама ще имат възможност да си спечелят и днес опаковка на Lamberts Multigard. Как това може да стане? Като отговорите с верен отговор на днешният въпрос, който е колко витамина и минерала съдържа в състава си Lamberts Multigard? 5, 10 или 24?
1: Всяко едно от числата звучи доста впечатляващо,
2: да.
1: Но само един е верният отговор. И точно не го търсим в коментарите под публикацията на нашата Facebook страница, защото само така ще влезете в жребия. А той още на финала на днешния ден ще зарадва не един, а цели двама късметли, които ще могат да си спечелят по една опаковка Lamberts Multigard.
2: Да кажа ли, че сме много великодушни?
1: Да, кажи го.
2: Като спомена на нашите слушатели, че сме уточнили дори, дали сме верния отговор. За онези от вас, които изисква се само да може да четете реално. И да видите визията ни, визията на Multigard, мултивитамини, защото там ясно си пише. Така че скачайте смело в Facebook страницата ни, погледнете последният пост, не е трудно да се ориентирате и дайте верен отговор на въпроса днес.
3: Когато блондинките говорят, ние слушаме шоуто на блондинките по Радио Фреш. Фреш. И да не си заправиш сандвича.
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
0: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. С Lamberts Multigard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио Фреш и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multigard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Lamberts Multigard. Повече от мултивитамини.
5: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
6: Сега в Айко до минус 30% за холни гарнитури.

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг. Fresh.

0: са Уорън и Emerald Eyes в шоуто на Блондинките. Перфектен финал за днешния петък, в който си говорихме много за любов и много за зоди.
1: Да, попитахме ви, вярно ли е, че има съвместими зоди за романтични взаимоотношения и какви са вашите с партньора ви. Разбира се, въпреки че ние се включваме, за да ви кажем чао и да обобщим по темата, а може би дори да прочетем още някой друг
0: коментар. Да.
1: Темата остава обаче отворена на нашата страница, така че продължавайте да давате добри примери. Ай, лоши, ние ще хвърнем по едно око. Имаме нужда, цяла сутрин търсим отговори точно на тези въпроси. Иванка Панайотова се включила, да видим какво ни е написала.
0: Добро утро, казва тя, ние с партньора ми сме риби с риби. И пак сме различни в много отношения. Не са важни зодиите, дали хората се обичат истински и са готови на компромиси. Да, пак стигнахме до компромисите.
1: Еми, стигнахме до компромисите.
0: Може ли всъщност една връзка да оцелее без компромиси? Не, не е ясно. Учените
1: не може.
0: Не са открили още.
1: Еми, не може. Не може всеки да си дърпа към своята част. Никой не намира човек в живота, който е толкова идентичен на теб самия, че, видиш ли ти, да няма разрез в някакво отношение и да не се получи дискусия. Със сигурност всеки си има своето мнение. Ако всеки път и двамата дърпат чергичката към своята страна, няма да се получат нещата. Трябва единия път единия да отстъпи, другия път другия.
0: Ето тази сутрин четохме за една история, в която всъщност двама души решават да се сгодят по средата на китайската стена и всеки да тръгне от различен край, да се срещнат някъде по средата, което всъщност не е ли идеята на всяка връзка. Единия да направи крачка и другия да направи крачка и да се срещнат някъде там. Всъщност историята завършва, че това е последната им среща за следващите 22 години. Вместо да се сгодят, двамата се разделят. Така че непредвидими са нещата, но да, ако не направите някакви крачки един към друг, няма шанс да разберете нито дали сте един за друг,
1: точно така,
0: нито пък дали нещата
1: могат да потръгнат.
0: Могат да потръгнат или просто да си дадете ясна сметка, че не сте подходящи и всеки трябва да си търси щастието на друго място. Само да кажа, че близнаците са страхотни. Като за финал.
1: И аз ще добавя, че везните са невероятни.
0: И който иска да се съвместява с тях, който не иска, си е негов проблем.
1: Точно така.
0: Останете с Тео след 10. Между другото, Тео не знам коя зодия е.
1: Мале, сега ще го питаме.
0: Хайде да питаме Тео коя зодия е. И се връщаме в понеделник. Надявам се след уикенда да оцелеем.
2: Шумни от аларма, по-пикантни от закуска. Слушай шоуто на Блондинките всяка сутрин до 10. Радио Фреш. Това са хитовете.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. България е изпратила до Европейската комисия последното пето искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов от парламентарната трибуна. Искането е на стойност над 1 милиард и 800 милиона евро. По думите му, с изпращането на документите, страната ни е приключила последните процедури по механизма за възстановяване и устойчивост. Сега предстои оценка от Европейската комисия, която обичайно продължава около 2 месеца. Пеканов очаква голяма част от средствата по петото плащане да бъдат получени до края на годината. Той посочи, че до последните месеци част от средствата са били под риск заради неизпълнени ключови реформи. Продължават процесуално-следствените действия с задържание за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. 51-годишният Славчо Мегеров вече е с повдигнато обвинение, като се очаква в следващите дни прокуратурата да поиска и постоянния му арест. Според обвинението, мотивът за извършване на престъплението е личен, породен от неуредени финансови отношения, това каза старши комисар Васил Костадинов. Събрани са огромен брой доказателства, обосноваващи нашето предположение, че това е физическият извършител на престъплението, каза той. До момента няма информация дали е открито оръжието на престъплението, нито къде точно е станало убийството. Комисар Костадинов заяви, че предстои да се изясни и дали Мегеров е следил жертвата си. БДЖ Пътнически превози осигурява безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки на цар Самуил утре. За пътуването ще се издават задължително двупосочни безплатни билети с фиксирано връщане в рамките на 3 октомври. Билетите ще могат да бъдат издавани от всички гари в страната за пътуване с определените за повода влакове до гарите и спирките на територията на София. Централна гара София, Подуяне, Искър, Захарна фабрика, Горна баня, София Север, Искърско шосе и спирка Горна баня. Пътуването ще бъде с запазено седящо място, като пътниците ще заплащат единствено стойността на резервацията в размер на 51 цента в посока. Българският национален отбор по футбол замина за Рейкявик. Утре Лъвовете гостуват на Исландия в трети двубой от група C4 на Лигата на нациите. Матчът е от 19 часа и ще бъде ръководен от унгареца Балаш Берке. След първите два кръга нашите заемат последното място с едва една спечелена точка. Трикольорите стартираха с две поредни домакинства на стадион Христо Ботев в Пловдив. В първото момчетата на Александър Димитров допуснаха загуба с 1-2 от Люксембург, която дойде след обрат. Последва нулево равенство с Естония, след което националният селекционер подаде оставка. На негово място застана Атанас Рибарски, който ще изведе България в двете предстоящи срещи с Исландия на 3 октомври и с Люксембург на 6 октомври. Тази вечер ще се изиграят 10 мача от третия кръг на груповата фаза на турнира на УЕФА Лига на нациите. Новият кръг стартира на 1 октомври с 8 срещи, а програмата за днес е разпределена в 3 часови диапазона. Най-ранният двубой започва в 17 българско време. Играят Казахстан Молдова. От 19 Латвия Черна гора, Кипър Армения. От 21:45 Фариорски острови Словакия, Украина Северна Ирландия, Полша Румъния, Унгария Грузия, Босния и Херцеговина Швеция, Франция Италия, Белгия Турция.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
3: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
4: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грип на вълна, спокойно имаме Цитровакс, силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс, здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс, имунитет на Макс.
5: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Снаденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Замифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
8: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Радио Фрещанция номер 1 за хитовете днес. Дие с Нишан, както обичаме да се шегуваме тук. Море ли бе, само ми купи диван. Да седна да слушам жолото на Тео. Ей, страхотно наистина. 10:21. Айде! Let it talk to me, Sean Paul и Ina с Edge of Desire, Jonas Blue и Mali. Бе, ви казвам здравейте на днешният втори ден на октомври. Започваме и сме заедно до 2.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти. Неповторими брачни халки. Професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса. Улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Още една реклама на Такси ми for Business.
4: И слава Богу.
3: Понеже хората слушат радио в кола, а някои коли са такси, има шанс в момента да се возите в такси.
4: В такси съм.
3: Ако се возите по работа, тази реклама е за вас.
4: За нас.
3: С Такси ми for Business контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове и за колко пари. Всичко с моментален контрол онлайн и нула изненади в края на месец.
4: Yes.
3: Започни на taximi.bg/business.
5: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели.
6: Да, в Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
5: Снимка!
7: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомак, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
5: Очакваме те в Мьомак. Не ме карай да повтарям.
8: Есента влиза в кадър.
9: Или на бързи обороти.
8: Нов сезон, нови комбинации. В стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
9: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
8: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
9: Сезонът се сменя.
8: Стилът също.
10: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
11: Банан.
12: Моля?
11: Банан бе. Банан.
12: Откъде на къде?
11: Банан за Бачорски.
12: За кой?
11: За Баничорски.
12: Бингорски.
11: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
12: Що банан?
11: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
13: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

0: търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа. Happy birthday to
3: you. Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
4: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Ивентим и касите в залата.
6: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.
7: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
8: Шоуто на Тео.

0: Holly Shensi, Skilly Bang, Silent Daddy. Тихо.
1: В звездния ни дуел. Кой ще победи? Зависи от теб.
0: Е, как да му кажеш Silent, нали, тишина на нашия Station Boys, като той половината неща си ги каза. Шеки Туди Макси, наистина, чакат го на Макс да влезе новият звезден дуел, а предния 2-0 за Amy Winehouse срещу LA Due. Ми, не знам, така и се падна на LA Due, тя да бъде в ролята на боксовата круша и в Фейсбука, и като стори в Инстаграм, и на двете места загуби с много катастрофално. Шеки Туди Макс, а ние, разбира се, на Макс отиваме. Какво? Да чуем новия звезден дуел. Къде? Пак там, във Фейсбука ни и в Инстаграм като стори. Може да гласувате, даже в Инстаграм е по-лесно. Във Фейсбук топа, защото е много трудно да видиш палец или сърце за точно кой хит да дадеш, за да може да има шанс късмета при жребия за наградите на теб точно награда да даде. I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have. Не знам защо тия хора някакси не използват лицевите мускули да отварят гласните. Няма значение. Луис Капалди така си го решил. Станал е сутринта, пил и кафе, изкапал се и Луис Капалди, Луис, извинете да не го объркам, нали? Някой да не каже, говориш за едно, пък казваш друго. Someone you love. Ако обичате този хит, посочете го или пък изчакайте да чуете това. Готови ли сте за Манеле от Румения? А, то пък взе, че свърши.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Луис Капалди, Someone You Love.

0: Днес ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Премиерът Румен Радев заяви, че проверките на държавните органи по случаи, свързани с обществени поръчки, са разкрили данни за значителни финансови потоци, сред които и разходи за самолетни полети за милиони евро. Той посочи, че част от информацията вече е предадена на прокуратурата и не може да бъде публично огласена в пълен обем. Данните за полетите бяха представени по-рано от главния секретар на МВР Любомир Николов. Според него, през 2020 година едно от дружествата, участвали в обществени поръчки за мантинели, е закупило самолет за 36 милиона лева. С него, по данни на МВР, са извършени 36 полета от лице с имунитет и лидер на политическа партия. След прехвърлянето на самолета на Малтийско дружество са били издадени 36 фактури на обща стойност около 5 милиона евро. Вицепремиерът Гълъб Донев заяви, че предложените промени в закона за акцизите и данъчните складове имат за цел да ограничат търговията с домашна ракия с неясен произход и със съмнително качество, а не да забранят на гражданите да съхраняват домашен алкохол за лична употреба. Донев отбеляза, че текстът е предложен от експерти на Министерството на финансите с конкретна цел и ще бъде коригиран и редактиран. По думите му, данните на агенция Митници показват, че през 2025 и 2026 година при проверки в стопански обекти са открити големи количества етилов алкохол с неясен произход и със съмнително качество. Засилени мерки за сигурност заради посрещането на тлените останки на цар Самуил в София утре. Полицията е осигурила двоен кордон и филтровъчни пунктове. Още в 4 сутринта ще бъдат освободени от моторни превозни средства паркингите в целия район. 10. Поетапно ще се спира движението по булевард Цар Освободител в участъка между улица Дундуков и улица Георги Раковски. Там ще бъде обособен двоен полицейски кордон, като в първия кръг ще се проведе самото събитие, във втория ще бъдат допускани граждани. На обяд около 12 пътното движение ще бъде ограничено по маршрута от летище София до района на църквата Света София. До 13.30 това ще засегне улица Мими Балканска, булевардите Брюксел, Цариградско шосе, Цар Освободител и улица Раковски. Заграждения за гражданите няма да има. Александър Везенков блесна по традиция, но Олимпиакос преглътна първо разочарование от началото на сезона в Евролигата. Българинът и неговите съотборници отстъпиха на Виртус Болоня с 94-96. На 9 октомври Везенков и компания ще домакинстват на Анадолу Ефес, докато Виртус ще има визита на Байерн Мюнхен ден по-рано. 21 гола бяха отбелязани в първите 8 мача от третия кръг в турнира по футбол Лига на нациите. Ето и резултатите от снощи. Лига А, Германия-Сърбия 2-0, Гърция-Нидерландия 2-2, Дания-Португалия 2-4, Уелс-Норвегия 2-1, Лига Б, Израел-Косово 0-0, Ирландия-Австрия 2-2, Лига Д, Азербайджан-Лихтенщайн 0-0, Малта-Гибралтар 1-1. В двубоя третия кръг в Евролигата израелския Апоел Тел Авив победи испанския Реал Мадрид с 102-98. Срещата се игра в Арена София.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Искат ме, ми искат ме, да. И аз така гордо се изправям като гордо и Рейнир Зонефелд в Локо-Локо. Разбира се, няма как да очаквате да бъдат ординери нещата, особено когато става въпрос за Радио Фреш и за срещани от 10 до 2. Но няма и как да бъде нещо екстраординери, така че да предизвика някакви широко затворени очи. А хубав филм ли беше? Хубав филм беше от всякъде. Няма да се филмирате, това е ефира на Фреш, пълен с хитове. Пък аз съм те.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Луис Капалди, Someone You Love.

0: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да в таса, после оформяме, режем отгоре и мятаме в фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
3: Казват, че кармата винаги се връща.
4: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
2: Ера, ера, ера!
4: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на теб.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Луис Капалди, Someone You Love.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Мария Дин, Man I Need и рекламите, от които имаме нужда, така да се каже, добре знаете. А после и още хитове, от които вие имате нужда.
1: Шоуто на Тео по Радио Фреш.
2: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
3: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
4: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Шарена сол, мащерка и гюбек Лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек Лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комет СБА, 35 години заедно.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Шип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Луис Капалди, Someone You Love.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Аха, така. Майли Сайрус с Best Pitch и така нататък. Абе, някак си го усещам това като за много достойно да се пребори скоро в някакъв звезден дуел на Фейсбука на Fresh и в Instagram, а?
1: Радио Fresh. Fresh. Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbers Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио Fresh и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една упаковка от продукта. Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини.
2: Мега избор, супер цени. Айко, Хикс, XXL.

0: Haiku.bg.
1: От 2 до 4 октомври в тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, евкалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Мамо бе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон.
0: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Луис Капалди, Someone You Love.

Категоричен хит лидер. Изборът на модерните хора. Вече с повече от 320 000 Facebook приятели. Включи се и ти на radiofresh.bg. Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Евангелия, Дара Екимова с Парея. Мисля, че когато бяха точно на гости в Мел в това в старото студио, още казаха, преведоха, че Парея означава компания. Такава ще ни правят и хитовете в ефира на Фреш и в новия, обядния за някой, даже обедния час. Айде! Някой ще каже, дай Боже от твоите уста в Божиите уши. Или поне в ушите на готвача.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята фреш територия. Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diez. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diez.
2: Днес ще е предимно слънчево, след обяд с разкъсана средна и висока облачност. Над югоизточните райони облачността ще е значителна и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. България е изпратила до Европейската комисия последното пето искане за плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов от парламентарната трибуна. Искането е на стойност над 1 милиард и 800 милиона евро. По думите му, с изпращането на документите, страната ни е приключила последните процедури по механизма за възстановяване и устойчивост. Сега предстои оценка от Европейската комисия, която обичайно продължава около 2 месеца. Пеканов очаква голяма част от средствата по петото плащане да бъдат получени до края на годината. Той посочи, че до последните месеци част от средствата са били под риск заради неизпълнени ключови реформи. Премиерът Румен Радев заяви, че проверките на държавните органи по случаи, свързани с обществени поръчки, са разкрили данни за значителни финансови потоци, сред които и разходи за самолетни полети за милиони евро. Той посочи, че част от информацията вече е предадена на прокуратурата и не може да бъде публично огласена в пълен обем. Данните за полетите бяха представени по-рано от главния секретар на МВР Любомир Николов. Според него, през 2020 година едно от дружествата, участвали в обществени поръчки за мантинели, е закупило самолет за 36 милиона лева. С него, по данни на МВР, са извършени 36 полета от лице с имунитет и лидер на политическа партия. След прехвърлянето на самолета на Малтийско дружество са били издадени 36 фактури на обща стойност около 5 милиона евро. България ще посрещне тленните останки на цар Самуил с държавна церемония на 3 октомври в София, след като те бъдат официално предадени от Гърция, съобщава БТА. По-рано същия ден в Музея на византийската култура в Солун ще се проведе церемония по предаването им на българската държава. След това останките ще бъдат транспортирани до София с военно-транспортен самолет «Спартан». В 12.30 на площад княз Александър I, пред бившия княжески дворец, ще започне официалното им посрещане. След церемонията е предвидено шествие до църквата Света София, където останките ще бъдат положени в специално изработен саркофаг. Именно с този храм е свързано детството на Самуил и според обявеното от правителството програма, там ще бъде последното му място за покой. Останките на Самуил са открити през 1969 година в базиликата Светия Хил. От десетилетия България настоява те да бъдат върнати. Споразумението за връщането им бе обявено на 29 септември след интензивни преговори между България и Гърция. БДЖ Пътнически превози пък осигурява безплатно двупосочно пътуване до София на гражданите, които желаят да присъстват на церемонията по посрещането на тленните останки. Българският национален отбор по футбол замина за Рейкявик. Утре Лъвовете гостуват на Исландия в трети двубой от група С4 на Лигата на нациите. Матчът е от 19 часа и ще бъде ръководен от унгареца Балаш Берке. След първите два кръга нашите заемат последното място с едва една спечелена точка. Трикольорите стартираха с две поредни домакинства на стадион Христо Ботев в Пловдив. Първото, момчетата на Александър Димитров, допуснаха загуба с 1-2 от Люксембург, която дойде след обрат. Последва нулево равенство с Естония, след което националният селекционер подаде оставка. На негово място застана Атанас Рибарски, който ще изведе България в двете предстоящи срещи с Исландия на 3 октомври и с Люксембург на 6 октомври. Тази вечер ще се изиграят 10 мача от третия кръг на груповата фаза на турнира на УЕФА Лига на нациите. Новият кръг стартира на 1 октомври с 8 срещи, а програмата за днес е разпределена в 3 часови диапазона. Най-ранният двубой започва в 17 българско време. Играят Казахстан – Молдова. От 19 – Латвия – Черна гора, Кипър – Армения. От 21:45 – Фарьорски острови – Словакия, Украина – Северна Ирландия, Полша – Румъния, Унгария – Грузия, Босна и Херцеговина – Швеция, Франция – Италия, Белгия – Турция.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

AI. Сори, топики Беки Джи, обаче няма как да ви чуем до края, защото доста хитове чакат Guapa Papi, Guapa хитове чакат от всякъде. Наистина Маяна, Том О Блак и Ина, пламенната жена на Роби. Как да караш какъв джентълмен и кавалер ще съм, ако допусна това жена да чака. В ефира на Fresh, разбира се. Мучо папи, мучо хитове и разбира се, доста от тях в този час. Така че останете на ефира на Fresh. Винаги хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Луис Капалди, Someone You Love.

0: Just the way you... А, да, не ставай. Не ставай, ако си седнал на хубава суфра. Обеден час е това. Няма как да се размине на мнозина това нещо. За други пък ще бъде блян. Милки и Дейвид Гета. Милки, ми да, нормално е. Обикновено от евентуално животни, селско-стопански животни излиза това милкито. И хоп, ето ти връзката. Световен ден на селско-стопанските животни. Как да не изгорхти човек за това?
1: Десет години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
4: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
5: Здравейте от Житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
6: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
6: Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Фреш.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Луис Капалди, Someone You Love.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Радио Фрештанци, добре дозе хитовете днес. Мадонна, Карпентър, Сабрина, Bring Your Love, ти носят любов. Ефир на Фреш носи хитове, а пък...
1: Ламбъртс Мултигард. Повече от мултивитамини, повече енергия и имунитет.
0: А Ламбъртс Мултигард носят енергия и имунитет, даже повече. Носят и една игра в нашия Фейсбук. А, какво? Някой точно в обедния час носи сигурно нещо за хапване или пък му носят на него. Няма никакво значение. Въпросът е да се случи това. А това, което се случва, е финала на играта на Ламбъртс Мултигард. Цяла седмица играем и всеки ден награди, както и днес. Малко по-късно. Да, малко по-късно ще има възможност след жребий някой, даже един-двама от вас да си спечелят по една опаковка от продукта Ламбъртс Мултигард. Повече от мултивитамини, с над 40 години история и британско качество. Премиум хранителни добавки с доказано качество. Марката присъства в повече от 39 държави, а вече е официално представена и в България. Пълна ежедневна формула с широк спектър на действие и висока концентрация. Само една таблетка дневно осигурява 24 витамина и минерала в оптимални количества, плюс комплекс от растителни антиоксиданти, които включват екстракти от зелен чай и розмарин. Съдържа повече микроелементи от повече други мултивитаминни продукти на пазара, а витамините от група B са в такива големи количества, сравними с тези в самостоятелен комплекс от витамини B. Продукта е подходящ за вегани и вегетарианци, а те и всички останали могат още сега да участват в играта на Ламбъртс мултивитамини Мултигард във Фейсбука ни.
2: Радио Фреш. Животът е сладък с радио Долче Вита. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Долче Вита. Свали приложението Fresh Play и бъди Долче Вита навсякъде и по всяко време. Радио Долче Вита. Животът е сладък.
3: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зърнифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл. Различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
8: Това е още една от рекламите на Taxi Me for Business.
9: Кога я чакам?
8: Написана на компютър, записана на компютър. Звучи по радиото и ако имате нуждата да си запишете нещо, ще си го запишете в телефона.
9: Так.
8: Защо тогава някой се занимава с ваучери за таксита на хартия?
9: Странни хора.
8: И ние не знаем. С Taxi Me for Business не се занимаваш с бумащина.
9: Така е.
8: Хартийки или каквито да е ваучери.
9: Да.
8: Следиш кой, къде, какво, кога, как пътува и то в реално време. От всякъде.
9: Бизнес точка какво беше?
8: Taxi Me BG / бизнес.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки далничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Шоуто на

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Луис Капалди, Someone You Love.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто!

0: Радио Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме седмицата с една много важна тема. Питаме ви, кое е най-здравословното нещо, което правите в живота си в момента и има ли резултат?
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Хикс, хикс, хикс. Сега в Айко до минус 30% за холни гарнитури.

0: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
1: Шоуто на

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Луис Капалди, Someone You Love.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.

0: Аха-ля-ха. Разбира се, че няма такова звучене. В крайна сметка, първенството най-малкото, което е не се. Футболното първенство световно не се проведе къде надолу в арабския свят. То беше в Катар, ако си спомнете. Но, ако помните добре, от най-близкото от минало лято, то беше на съвсем различни места. Даже на друг континент, в други държави и така нататък. Джеси Райс и Елиана на същите вълни на Фреш. Фреш вълните се оставяме и в новия час. Си оставяме. Оставени се там хитове, които смятам, че ще имате интерес да чуете. Illuminate FIFA World Cup 2026 приключва сега.
1: Това е шоуто на Тео. От 10 до 2. От понеделник до петък. Твоята Фреш територия.
2: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали за кратко. Западна и централа на България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север, североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток в София около 2. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали за кратко. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 18 и 23 градуса, в София 19. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Предприятите от правителството мерки за ограничаване на ръста на цените на хранителните стоки са дали резултат, но той не е достатъчен. Затова се предприема допълнителна стъпка, обяви пред депутатите премиера Радев. Работи се усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. За цените на горивата Радев настоя, че скока не е само тук и не е най-голям. По отношение на обществените поръчки, мантинерите и полетите на Делян Пеевски, Радев обяви, че има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта и са документирани. Те са за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. По отношение на завода за барут и участието на Райн Метал е намерен нов специален терен, на който да се изгради съоръжението край Бургас. Поискано е и още индустриално сътрудничество по други три нови проекта с концерна от Германия. За паметника на Шипка отхвърли критиките, че демонтажа не се извършва правилно и заяви, че след ремонта той ще запази досегашния си външен вид. Финансовия министър Гълъб Донев обяви, че текстът за домашната ракия ще бъде редактиран. В София пристигна саркофага, където ще бъдат положени костите

Radio Fresh, танци номер едно за хитовете днес. Just keep watching. Тейт Макри. А къде? Кой? Къде ги кри хитовете в ефира на Fresh? Ами, то направо си, как ви казах, отговора. Риторичен е и въпроса в ефира на Fresh и в новия час.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Луис Капалди, Someone You Love.

0: Точно така, там, да, преди 100 лета, това е друга песен, разбира се, слушахме Любо Киров, а не Васил Найденов. А тук, по-скоро в ефира на Fresh, веднага мога да ви кажа, че сме абсолютно в часа, когато там останалите събития, случили се през годините човешка история на днешната дата, са вкарани в една хронология, една специална селекция, от която ви поднасям точно сега. Интересни са събитията. Ако нямате химикал, пишете на лист. 1187 година сирийския султан Саладин превзема Йерусалим след 88 годишно управление на кръстоносците. 1608 годината, когато на втория ден на октомври Ханс Липершай монтира първия телескоп. 1870 година в Рим, направо Рим. Рим си е обявен за столица на Обединена Италия. 1909 година в Англия е изигран първият ръгби матч. Една година по-късно два самолета се сблъскват във въздушното пространство над Милано. Първата самолетна катастрофа се явява това. 36-та на миналия век в щатите е възобновено производството на алкохолни напитки след отмяната на сухия режим на здраве. 1956 година пак в щатите, но в Нью-Йорк е представен първия в света атомен часовник. 66-та година официално е открит стадион Висенте Калерон в Мадрид. 96-та, 30 години по-късно, бившия министър-председател на България Андрей Луканов е застрелян по-късно пред дома си в София. Каква е интересна тема, доста актуална и към днешна дата. 2002 година, 39-то Народно събрание решава срока за затваряне на 3-ти и 4-ти реактор на АЕЦ Козлодуй да не предхожда приземяването на... Не приземяването, а приемането на България в Европейския съюз, господин Спас, шефе. Световният ден на селскостопанските животни. Време е и аз така един път да изгрухтя. За чао, усмихвайте се, отива ви и очаквайте не животни, а хора. В ефира на Fresh, даже водещи от два нататък. Бъдете с Дия, а вечерта се поздравявайте всички. Всички, не животни, всички в шоуто за поздрави. Fresh.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Керамик Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Бели Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
9: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме седмицата с една много важна тема. Питаме ви, кое е най-здравословното нещо, което правите в живота си в момента и има ли резултат?

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Луис Капалди, Someone You Love.

0: се следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Instagram.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Шарена сол, мащерка и гюбек Лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек Лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
4: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
5: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
6: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Шоуто на Тео. Перфектна селекция и 100% забавление. Само и единствено по Радио Fresh.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Луис Капалди, Someone You Love.

0: Изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Фейсбук, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Инстаграм. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Луис Капалди, Someone You Love.

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Фреш е песен срещу песен.
1: Това е шоуто на Тео по Радио Фреш.
2: Здравейте, аз съм Тино, тук съм да ви пожелая да бъдете обичани и споделени. Слушате песента ми След война по Радио Фреш.

0: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали за кратко. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток в София около 2. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали за кратко. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток североизток. Максималните температури между 18 и 23 градуса, в София 19. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Предприетите от правителството мерки за ограничаване на ръста на цените на хранителните стоки са дали резултат, но той не е достатъчен. Затова се предприема допълнителна стъпка, обяви пред депутатите премиера Радев. Работи се усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. За цените на горивата Радев настоя, че скока не е само тук и не е най-голям. По отношение на обществените поръчки, мантинерите и полетите на Делян Пеевски, Радев обяви, че има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта и са документирани. Те са за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. По отношение на завода за барут и участието на Райн Метал е намерен нов специален терен, на който да се изгради съоръжението край Бургас. Поискано е и още индустриално сътрудничество по други три нови проекта с концерна от Германия. За паметника на Шипка отхвърли критиките, че демонтажа не се извършва правилно и заяви, че след ремонта той ще запази досегашния си външен вид. Финансовият министър Гълъб Донев обяви, че текстът за домашната ракия ще бъде редактиран. В София пристигна саркофага, където ще бъдат положени костите на цар Самуил. Той ще бъде поставен в южната част на напречния кораб на базиликата Света София, Божия премъдрост. Започнало е и неговото монтиране. А утре, заради церемонията, е въведена временна организация на движението в центъра на София, която започва от 4 сутринта. Над 700 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред. Пловдивската полиция разполага с данни, че убития бизнесмен Илиан Филипов и обвинения за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди убийството. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, в основата са неуредени финансови отношения. МВР не изключва и други мотиви. Локомотив Пловдив победи Арда в закрита контрола с 2 на 0 след попадение на Юлиан Илиев и Антон Фасе. Бившият защитник на Арсенал, Селта, Барселона и Манчестър Сити, Силвиньо, е фаворит номер 1 за постоянен селекционер на България, съобщи БТА. До лятото той беше начало на Албания и постигна значителни успехи на фона на историята на играта в тази страна. 52-годишният Силвиньо е бил треньор също на Лион и родния си Коринтианс, преди да пристигне в Тирана през 2023. Бразилецът живее в Италия, а ако дойде, негов асистент ще бъде бившия испански защитник на Манчестър Сити и Уест Хем Пабло Сабалета. Националният отбор на страната остана без селекционер, след като Александър Димитров хвърли оставка след равенството 0 на 0 с Естония в Пловдив на 29 септември. Временно тима се води от Атанас Рипарски. Днес националите отпътуваха за Исландия, където утре играят третата си среща в Лигата на нациите, без да дават изявления пред медиите.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: iQBG. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
2: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
3: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера!
4: Казват, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
3: Ера, ера, ера!
5: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
10: Check this out. Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Есента влиза в кадър.
3: Или на бързи обороти.
2: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар Илиянци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
3: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
2: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар Илиянци.
3: Сезонът се сменя.
2: Стилът също.
4: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
5: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
4: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
7: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: Таксими е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато, чудеса.
9: Така е.
8: Защо тогава ни отне толкова години да направим Таксими for Business за хората, които ползват таксита по работа?
9: Е, да, нещо.
8: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
9: Ми върна трудно.
8: И трудно, ма го направихме.
9: Браво.
8: Таксими BG, наклона на черта, бизнес.
9: Отивам.
10: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о, не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет CBA празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл. Различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет CBA. 35 години заедно.
11: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
1: От 2 до 4 октомври в Тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб. Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbers Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио Fresh и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една упаковка от продукта. Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: И да не си заправиш сандвича.
4: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
5: Fresh. 3 пъти W. Radio Fresh.bg. Хитовете днес.

0: Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Whatever, Кайго и Ева Макс. Ето това слушаме след малко в Абсолютно Фреш. Аз съм Дия, продължаваме напред в предаването с жестоки парчета. А в нашата фейсбук страница днес ви питаме за кое събитие закъснявате най-често и много ми се иска да разбера отговора точно от вас. Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница можете да ни споделите.
1: Всичко е заради хитовете.

0: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали за кратко. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север, североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток в София около 2. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали за кратко. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 18 и 23 градуса, в София 19. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. От днес Комисията за защита на потребителите започва проверки в търговските вериги, а от следващата седмица тези проверки ще обхванат и други икономически сектори и услуги. Ще се установяват действително прилаганите продажни цени и търговски практики. Ще се събират данни, ще се изготви анализ и на относимите данни за доставените цени. В Комисията системно постъпват потребителски жалби, касаещи повишаване на стойността на основни хранителни продукти. Предприятите от правителството мерки за ограничаване на ръста на цените на хранителните стоки са дали резултат, но той не е достатъчен. Затова се предприема допълнителна стъпка, обяви пред депутатите премиера Радев. Работи се усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. За цените на горивата Радев настоя, че скока не е само тук и не е най-голям. По отношение на обществените поръчки, мантинерите и полетите на Делян Пеевски, Радев обяви, че има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта и са документирани. Те са за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. По отношение на завода за барут и участието на Райн Метал е намерен нов специален терен, на който да се изгради съоръжението край Бургас. Поискано е и още индустриално сътрудничество по други три нови проекта с концерна от Германия. За паметника на Шипка отхвърли критиките, че демонтажа не се извършва правилно и заяви, че след ремонта той ще запази досегашния си външен вид. Финансовият министър Гълъб Донев обяви, че текстът за домашната ракия ще бъде редактиран. В София пристигна саркофага, където ще бъдат положени костите на цар Самуил. Той ще бъде поставен в южната част на напречния кораб на базиликата Света София, Божия премъдрост. Започнало е и неговото монтиране. А утре, заради церемонията, е въведена временна организация на движението в центъра на София, която започва от 4 сутринта. Над 700 служители на МВР ще бъдат ангажирани с охраната и осигуряването на обществения ред. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият бизнесмен Илиян Филипов и обвинения за престъплението Славчо Магеров са имали контакт около 2 седмици преди убийството. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата са неуредени финансови отношения. МВР не изключва и други мотиви. Локомотив Пловдив победи Арда в закрита контрола с 2 на 0 след попадение на Юлиан Илиев и Антон Фасе. Бившият защитник на Арсенал, Селта, Барселона и Манчестър Сити Силвиньо е фаворит номер 1 за постоянен селекционер на България, съобщи БТА. До лятото той беше начало на Албания и постигна значителни успехи на фона на историята на играта в тази страна. 52-годишният Силвиньо е бил треньор също на Лион и родния си Коринтианс, преди да пристигне в Тирана през 2023. Бразилеца живее в Италия, а ако дойде, негов асистент ще бъде бившия испански защитник на Манчестър Сити и Уест Хем Пабло Сабалета. Националният отбор на страната остана без селекционер, след като Александър Димитров хвърли оставка след равенството 0 на 0 с Естония в Пловдив на 29 септември. Временно тима се води от Атанас Рипарски. Днес националите отпътуваха за Исландия, където утре играят третата си среща в Лигата на нациите, без да дават изявления пред медиите.
1: Предаването има продуктово позициониране. Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кое е събитието, за което винаги закъснявате? Ето това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш. В официалната ни Facebook страница там можете да ни споделите. Поли Маринова е написала: никога не закъснявам. За мен да осигуря присъствието си на време е въпрос на отговорност и на възпитание. Категорична е тя. Ева Андреева също е споделила това, което мисли по темата ни днес. Аз не закъснявам, подранявам абсолютно винаги. Добре, да няма ли някой, който трябва да си признае по тази тема? Какво мисли наистина по въпроса й? Кое е събитието, за което винаги закъснявате? Хора, моля ви, признайте си под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Междувременно, докато съберете смелост, ви пускам Sorry Papi на Topic и Becky G, както и Bring Your Love на Madonna и Sabrina Carpenter. Най-големите хитове в ефира на Фреш.

0: Шип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Имаме жесток звезден дуел, песен срещу песен. Гласувайки за любимия си сингъл, можете да получите супер яка Фреш награда. Затова не пропускайте да дадете своя глас във Facebook страницата ни с коментар под поста на звездния дуел и, разбира се, в Instagram на стори. А и не е лошо да следите по принцип страниците ни, защото там има доста интересни неща за вас.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Луис Капалди, Someone You Love.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. Здравейте, драги слушатели! Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Този месец в Хесбургер Хелоуин бургер само за 5,60. 100% телешко кюфте. Бекон, кюфте с чедър, свежи зеленчуци, пържен лук, чедър сос и легендарната майонеза с чушки на Хесбургер.
4: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
5: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
4: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
6: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
7: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме седмицата с една много важна тема. Питаме ви, кое е най-здравословното нещо, което правите в живота си в момента и има ли резултат?
1: Това са хитовете днес. Един

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. За Сия ще си говорим сега, защото тя леко излезе от нашето полезрение, но въпреки това си действа нещата и то се ги действа много добре, искам да ви кажа. Сия постигна споразумение за продажбата на половината от музикалния си каталог. Според документи, получени от известно издание, изпълнителката е продала 50% дял от каталога си на компания за развлечения и инвестиции за общо 180 милиона долара. Продажбата се случва след неотдавнашния и развод. Според документите Сия ще получи плащане от 165 милиона долара за песните, написани преди брака и с въпросния човек, включително за най-големите и хитове, като Titanium и Cheap Thrills. Бившият ти съпруг се е съгласил да се откаже от каквито и да е права върху тези пари, ако Сия му изплати 1 милион долара. На мен ми звучи съвсем окей тази сделка. Останалите 15 милиона долара са предвидени за песни, създадени след сключването на брака. Тези средства ще бъдат задържани в доверителна сметка, докато двамата не се споразумеят как да си ги разпределят. В социалната мрежа X тя написа: аз съм работеща майка, която не употребява алкохол и се опитва да си купи спокойствие. Искам първостепенно право на попечителство на сина ни и тъй като съм единственият родител с доходи, все пак трябва да плащам изключително високата издръжка, изисквана в Калифорния.
1: Шарена сол, мащерка и гюбек Лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комец ЕБА празнува 35 години с гюбек Лариса. 500 грама за 5 евро и 99 цента. Вкусът е в подправките. Комец ЕБА. 35 години заедно.
2: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала Фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
3: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика Център.
4: Строй ремонти.
5: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: Новата есенна колекция е вече тук. Пазарувай онлайн в shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess на топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Бяло чайно дърво, лютива мента, ескалипт, китайска канела, карамфил и подсилваме с камфор и ментол.
3: Молбе, бабо, стига с тия отвари. Мама просто го взима от аптеката. Виетнамско чудо от Дансон.
2: Виетнамско чудо?
3: Да, оригиналът на Дансон. Fresh.
4: Радио Fresh. Единствено и само хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Anti-Hero и Taylor Swift слушаме след секунди в ефира на Фреш, но аз ви подгрявам малко, защото в нашата Facebook страница имаме супер готина игра, в която ми се иска да се включите, за да спечелите интересна награда. След малко на честотите на Радио Фреш ще чуете повече за нея от мен, а междувременно се подгответе и влезте в нашата Facebook страница.

0: прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали за кратко. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север, североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток в София около 2. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали за кратко. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури между 18 и 23 градуса, в София 19. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. От днес Комисията за защита на потребителите започва проверки в търговските вериги, като от следващата седмица тези проверки ще обхванат и други икономически сектори и услуги. Ще се установяват действително прилаганите продажни цени и търговските практики. Ще се събират данни и ще се изготви анализ и на относимите данни за доставните цени. Комисията системно постъпват потребителски жалби, касаещи повишаване на стойността на основни хранителни продукти. До няколко дни ще излязат и резултатите от вече извършените проверки на цените на горивата по бензиностанциите. Предприятите от правителството мерки за ограничаване на ръста на цените на хранителните стоки са дали резултат, но той не е достатъчен. Затова се предприема допълнителна стъпка, обяви пред депутатите премиера Радев. Работи се усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. За цените на горивата Радев настоя, че скока не е само тук и не е най-голям. По отношение на обществените поръчки, мантинерите и полетите на Делян Пеевски, Радев обяви, че има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта и са документирани. Те са за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. По отношение на завода за барут и участието на Райн Метал е намерен нов специален терен, на който да се изгради съоръжението край Бургас. Поискано е и още индустриално сътрудничество по други три нови проекта с концерна от Германия. За паметника на Шипка отхвърли критиките, че демонтажа не се извършва правилно и заяви, че след ремонта той ще запази досегашния си външен вид. Финансовия министър Гълъб Тонев обяви, че текстът за домашната ракия ще бъде редактиран. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият бизнесмен Илиан Филипов и обвинения за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около две седмици преди убийството. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата са неуредени финансови отношения. МВР не изключва и други мотиви. Днес ще се изиграят още 10 мача от третия кръг на груповата фаза на турнира на УЕФА Лига на нациите. Най-ранният двубой е от 17. Две от срещите са в 19, а останалите стартират 21:45. Ето и двойките. Казахстан, Молдова, Латвия, Черна гора, Кипър, Армения, Майорски острови, Словакия, Украина, Северна Ирландия, Полша, Румъния, Унгария, Грузия, Босна и Херцеговина, Швеция, Франция, Италия и Белгия, Турция. Локомотив Пловдив победи Арда в закрита контрола с 2-0 след попадение на Юлиан Илиев и Антон Фасе. Бившият защитник на Арсенал, Селта, Барселона и Манчестър Сити Силвиньо е фаворит номер 1 за постоянен селекционер на България. До лятото той беше начало на Албания и постигна значителни успехи на фона на историята на играта в тази страна. 52-годишният Силвиньо е бил треньор също на Лион и родния си Коринтианс, преди да пристигне в Тирана през 2023-та. Бразилецът живее в Италия, а ако дойде, негов асистент ще бъде бившия испански защитник на Манчестър Сити и Уестхем Пабло Сабалета.
2: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Имате последен шанс да спечелите ден пълен с енергия. Да, точно така. Няма никакво съмнение в това, защото в нашата Facebook страница имаме готина игра. Супер яка е, между другото, и можете наистина да си спечелите ден пълен с енергия и да вървите по стъпките на здравето с Lambert's Multiguard. Всеки ден двама късметлии печелят една опаковка Lambert's Multiguard, подкрепа за вашата енергия и нормалната функция на имунната система. Всеки ден през тази седмица ви питахме дневен въпрос и в рамките на играта, щом отговорите правилно, участвате в жребия за наградата. Lambert's Multiguard е повече от мултивитамин. Това е пълна ежедневна формула с широк спектър на действие и висока концентрация. Пожелавам ви успех в играта. Имате още много малко време, в което можете да участвате, за да спечелите наградата.
1: Lambert's Multiguard. Повече от мултивитамини. Повече енергия и имунитет.
2: Радио Fresh. Единствено и само

0: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години ковбасите на село Житница.
1: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: iQBG. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 след обед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
2: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме седмицата с една много важна тема. Питаме ви, кое е най-здравословното нещо, което правите в живота си в момента и има ли резултат?

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В нашия сайт radiofresh.bg излезе една доста интересна новина. Павдери води луксозен живот зад решетките. Той изтърпява 50, мисля, че месечна присъда и е получавал специално приготвена храна, масажи и е плащал на други затворници, за да вършат задълженията му. Това съобщиха в известна медия в сряда. Четирима мъже, които твърдят, че са били в същото отделение като Шон Комбс, са заявили пред медията, че рапърът е водил разглезен живот зад решетките. Един от тях споделя: това не е нормален живот на затворник, това е живот на богаташ. Изглежда невероятно, но все пак това е Диди. Мъж, който твърди, че е готвил за Комбс, разказал подробности за ястията, които музикалният магнат е получавал, сред които пиле, пица и емпанадас. Всъщност има и снимка, за която се твърди, че показва как Комбс си използва мобилен телефон, нещо, което също е забранено в затвора. Според медията той е разполагал и с запас от различни питиета, както и достъп до различни медикаменти. Дали това е така или не, можете да прочетете в нашия сайт radiofresh.bg. Продължаваме напред с едно жестоко бангаранга на Дара.
1: Купил си нова кола?
2: Да. Взех я на добра цена от Автокъща Кентавър.
1: А какво направи с старата?
2: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
3: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет СБА празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл. Различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на ticketsbg.com. Ивентим и касите в залата.
5: Чувала ли си за Face Train? Вчера една приятелка ме попита: а ти кога последно тренира лицето си? Не знаех, че може, но разбрах колко е ефикасно. Запиши час на facetrain.bg и постигни по-стегнато, оформено и повдигнато лице. Face Train. Авторски фейшъл фитнес тренировки. Face Train.
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
7: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка!
8: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
6: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
9: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
10: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти. Неповторими брачни халки. Професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса. Улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки далничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.

Rádio Fresh. Това са хитовете днес по радио.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, е последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbers Multiguard. Подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио Fresh и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една опаковка от продукта. Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини. От 2 до 4 октомври в тента, срещу зала Фестивална, ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Expo. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала Фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
7: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг. Fresh.
8: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес, дигитално, и Дара Екимова. Ето това мисля да чуем за финал на този час в ефира на Фреш и Абсолютно Фреш. Но в нашата фейсбук страница продължаваме да си говорим за това, за кое събитие закъснявате най-често. Признайте си абсолютно честно под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница.

0: През нощта на по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали за кратко. В западна и централна България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток в София около 2. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали за кратко. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток североизток. Максималните температури между 18 и 23 градуса, в София 19. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Предприетите от правителството мерки за ограничаване на ръста на цените на хранителните стоки са дали резултат, но той не е достатъчен. Затова се предприема допълнителна стъпка, обяви пред депутатите премиера Радев. Работи се усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. За цените на горивата Радев настоя, че скока не е само тук и не е най-голям. По отношение на обществените поръчки, мантинерите и полетите на Делян Пеевски, Радев обяви, че има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта и са документирани. Те са за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. По отношение на завода за барут и участието на Райн Метал е намерен нов специален терен, на който да се изгради съоръжението край Бургас. Поискано е и още индустриално сътрудничество по други три нови проекта с концерна от Германия. За паметника на Шипка отхвърли критиките, че демонтажа не се извършва правилно и заяви, че след ремонта той ще запази досегашния си външен вид. Финансовия министър Гълъб Донев обяви, че текстът за домашната ракия ще бъде редактиран. От днес Комисията за защита на потребителите започва проверки в търговските вериги, като от следващата седмица тези проверки ще обхванат и други икономически сектори и услуги. Ще се установяват действително прилаганите продажни цени и търговските практики. Ще се събират данни и ще се изготви анализ и на относимите данни за доставните цени. В комисията системно постъпват потребителски жалби, касаещи повишаване на стойността на основни хранителни продукти. До няколко дни ще излязат и резултатите от вече извършените проверки на цените на горивата по бензиностанциите. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият бизнесмен Илиян Филипов и обвинения за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около две седмици преди убийството. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата са наредени финансови отношения. МВР не изключва и други мотиви. В София пристигна саркофага, където ще бъдат положени костите на цар Самуил. Той ще бъде поставен в южната част на напречния кораб на базиликата Света София, Божия премъдрост. Започнало е и неговото монтиране. А утре, заради церемонията, е въведена временна организация на движението в центъра на София, която започва от 4 сутринта. Днес ще се изиграят още 10 мача от третия кръг на груповата фаза на турнира на УЕФА Лига на нациите. Най-ранният двубой е от 17. Две от срещите са в 19, а останалите стартират 21:45. Ето и двойките. Казахстан, Молдова, Латвия, Черна гора, Кипър, Армения, Байорски острови, Словакия, Украина, Северна Ирландия, Полша, Румъния, Унгария, Грузия, Босна и Херцеговина, Швеция, Франция, Италия и Белгия, Турция. Локомотив Пловдив победи Арда в закрита контрола с 2-0 след попадение на Юлиан Илиев и Антон Фасе. Бившият защитник на Арсенал, Селта, Барселона и Манчестър Сити Силвиньо е фаворит номер 1 за постоянен селекционер на България. До лятото той беше начало на Албания и постигна значителни успехи на фона на историята на играта в тази страна. 52-годишният Силвиньо е бил треньор също на Лион и родния си Коринтианс, преди да пристигне в Тирана през 2023-та. Бразилецът живее в Италия, а ако дойде, негов асистент ще бъде бившия испански защитник на Манчестър Сити и Уестхем Пабло Сабалета.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете.

0: Мискали и Моранди в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Кое е събитието, за което винаги закъснявате? Ето това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Ви очаквам с най-голямо нетърпение да ми споделите. Мавродиева, Лазарина Мавродиева е написала: закъснявам за всяка среща, повод дори и за работа. Най-лошо е, когато шефът ти е майка ти и ти звънне в 9.58, за да ти каже, че пред магазина вече чака клиент. Всъщност клиент няма, но камерите показват моето закъснение отново. На здраве за всички неточни, пише тя, и аз казвам на здраве също, защото определено има такива. А ето, че Лазарина просто си е споделила и е казала абсолютната истина. Поля Маринова също е коментирала темата ни днес. Никога не закъснявам, твърди тя. За мен да осигуря присъствието си на време е въпрос на отговорност и възпитание. Ева Андреева също е казала какво мисли. Аз не закъснявам, аз подранявам. Абсолютно винаги. Какво смятате вие по тази тема днес? Някой ще си признае ли или пък не? Под поста на Абсолютно Фреш, кое е събитието, за което винаги закъснява?
1: Радио Фреш те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Луис Капалди, Someone You Love.

0: Страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен. Fresh.
1: Влизаш за обичайното, излизаш с нов фаворит. Опитай новите тортили в Минимарт. Бързо и вкусно.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
4: Казват, че кармата винаги се връща.
5: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
3: Ера, ера, ера.
5: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
6: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода. Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
1: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
0: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
2: Купил си нова кола?
3: Да. Взех я на добра цена от автокъща Кентавър.
2: А какво направи със старата?
3: Автокъща Кентавър я купиха. Бързо, лесно и изгодно. Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.
4: Киноарена Делукс. Нов стандарт на киноизживяването. Когато картината впечатлява, звукът завладява, комфортът е част от филма, а луксът във всеки детайл. Това е Делукс. Всичко, което очакваш от киното и повече от това, което познаваш. Киноарена Делукс. Бутиковото кино на София. Скоро в Сердика център.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам.
7: Да, в Мюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
6: Снимка!
8: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мюмакс София на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
6: Очакваме те в Мюмакс. Не ме карай да повтарям.
9: Шарена сол, мащерка и гюбек лариса. Понякога рецептата за хубаво мезе не е никак сложна. Комет СБА празнува 35 години с гюбек лариса. 500 грама за 5,99 евро. Вкусът е в подправките. Комет СБА. 35 години заедно.
10: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Адреналинът започва с избора, спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост, максимална сигурност, доказан превозвач от Европа и Азия. Ruven-bg.com.
3: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината. Нека се включим заедно в Геномът на България.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
0: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Wow!

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Над крайните югоизточни райони облачността ще е по-често значителна и на места там ще превали за кратко. Западна и централа на България ще е почти тихо и сутринта на места там ще се образува слана. В източните райони ще духа слаб до умерен север, североизточен вятър. Минималните температури ще са от 1-3 градуса на места в котловините и високите полета до 11-13 на югоизток, в София около 2. Утре ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Над югоизточните райони, където на отделни места в Странджа ще превали за кратко. Ще духа умерен в източна България до силен вятър от изток и северо-изток. Максималните температури между 18 и 23 градуса, в София 19. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Предприятите от правителството мерки за ограничаване на ръста на цените на хранителните стоки са дали резултат, но той не е достатъчен. Затова се предприема допълнителна стъпка, обяви пред депутатите премиера Радев. Работи се усилено за централен електронен регистър на цените на хранителните стоки. За цените на горивата Радев настоя, че скока не е само тук и не е най-голям. По отношение на обществените поръчки, мантинерите и полетите на Делян Пеевски, Радев обяви, че има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта и са документирани. Те са за 36 полета на обща стойност 5 милиона евро. По отношение на завода за барут и участието на Райн Метал е намерен нов специален терен, на който да се изгради съоръжението край Бургас. Поискано е и още индустриално сътрудничество по други три нови проекта с концерна от Германия. За паметника на Шипка отхвърли критиките, че демонтажа не се извършва правилно и заяви, че след ремонта той ще запази досегашния си външен вид. Финансовият министър Гълъб Донев обяви, че текстът за домашната ракия ще бъде редактиран. От днес Комисията за защита на потребителите започва проверки в търговските вериги, като от следващата седмица тези проверки ще обхванат и други икономически сектори и услуги. Ще се установяват действително прилаганите продажни цени и търговските практики. Ще се събират данни и ще се изготви анализ и на относимите данни за доставните цени. В Комисията системно постъпват потребителски жалби, касаещи повишаване на стойността на основни хранителни продукти. До няколко дни ще излязат и резултатите от вече извършените проверки на цените на горивата по бензиностанциите. Пловдивската полиция разполага с данни, че убитият бизнесмен Илиян Филипов и обвинения за престъплението Славчо Мегеров са имали контакт около 2 седмици преди убийството. От прокуратурата вече обявиха, че двамата са се познавали отдавна, а в основата са неуредени финансови отношения. МВР не изключва и други мотиви. В София пристигна саркофага, където ще бъдат положени костите на цар Самуил. Той ще бъде поставен в южната част на напречния кораб на базиликата Света София, Божия премъдрост. Започнало е и неговото монтиране. А утре, заради церемонията, е въведена временна организация на движението в центъра на София, която започва от 4 сутринта. Днес ще се изиграят още 10 мача от третия кръг на груповата фаза на турнира на УЕФА Лига на нациите. Най-ранният двубой е от 17. Две от срещите са в 19, а останалите стартират 21:45. Ето и двойките. Казахстан, Молдова, Латвия, Черна гора, Кипър, Армения, Пайорски острови, Словакия, Украина, Северна Ирландия, Полша, Румъния, Унгария, Грузия, Босна и Херцеговина, Швеция, Франция, Италия и Белгия, Турция. Локомотив Пловдив победи Арда в закрита контрола с 2-0 след попадение на Юлиан Илиев и Антон Фасе. Бившият защитник на Арсенал, Селта, Барселона и Манчестър Сити Силвиньо е фаворит номер 1 за постоянен селекционер на България. До лятото той беше начало на Албания и постигна значителни успехи на фона на историята на играта в тази страна. 52-годишният Силвиньо е бил треньор също на Лион и родния си Коринтианс, преди да пристигне в Тирана през 2023-та. Бразилецът живее в Италия, а ако дойде, негов асистент ще бъде бившия испански защитник на Манчестър Сити и Уест Хем Пабло Сабалета.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: А, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Подаряваме до 26% отстъпка на всичко по случай 26-тия рожден ден на Raya Toys. Само на 3 и 4 октомври пазарувай всичко за бебето и детето с до 26% намаление. Ела да отпразнуваме заедно.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: Имаш ново съобщение. Минимарт предлагат нови тортили, които трябва да опиташ. Зави надясно. Най-близкият минимарт вероятно е за тъгъла. Минимарт. Бързо и вкусно.
5: Внимание! Периферин. За увредена периферна нервна система. Вземи периферин при проблеми с гръбнака, шията и кръста, при скованост и изтръпване на крайниците. Периферин. Ампули за пиене и капсули. Не търпи. Купи от аптеката или онлайн.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Мястото в банята не стига. Избери бойлер теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери теси от Зора. В магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
9: Кандидатствайте в национален конкурс «Визионери на регионите», посветен на личности, компании и организации, които с действията си създават реална промяна в българските региони. Участието е безплатно. Кандидатстването е отворено до 23 октомври. Повече информация за категориите на менеджер Events.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
13: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме седмицата с една много важна тема. Питаме ви, кое е най-здравословното нещо, което правите в живота си в момента и има ли резултат?

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Премиерните Шкода Епик и Шкода Пик вече ви очакват за тест драйв. От 30 септември до 3 октомври посетете дните на отворените врати в Шкода Център Надежда и Шкода Център Дружба и бъдете сред първите, които ще тестват най-новите модели на Шкода. Шкода Пик може да изпробвате само в Шкода Център Надежда. Освен премиерните модели, ви очаква и пълната гама автомобили Шкода за тест драйв. Дни на отворените врати от 30 септември до 3 октомври. Запишете своя тест драйв още днес и открийте своята нова Шкода.
2: Taxi for Business вече работи.
3: Браво.
2: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
3: Къде работят тия хора?
2: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
3: Да.
2: Вземи Taxi for Business и за твоя бизнес. На taxi.bg, /бизнес. Бизнес,
3: бизнес, бизнес. Бизнес.
4: Есента влиза в кадър.
5: Или на бързи обороти.
4: Нов сезон, нови комбинации. Стоков базар и Лианци. Новите есенно-зимни колекции вече са тук.
5: На фокус са топлите пуловери, уютните якета, удобните обувки.
4: Облечи есента в цвят, а дома в уют. Стоков базар и Лианци.
5: Сезонът се сменя.
4: Стилът също.
6: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
7: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е брашно София Мел. За дома Хикс Хиксел. Цели 5 кг за 3 евро и 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си, приятели!
9: Да, Нямах се очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
8: Снимка!
10: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Мьомък, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
8: Очакваме те в Мьомък! Не ме карай да повтарям.
11: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
12: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден. Между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
13: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама 02-976-5600.
14: Всичко е заради хитовете.

0: shopsector.com. Adidas, Nike, Salomon, Guess. На топ цени. Оригинални маратонки от shopsector.com.
1: ЦИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Направи своя ден пълен с енергия и следвай стъпките на здравето. Slumbers Multiguard – подкрепа за твоята енергия и нормалната функция на имунната система. Участвай в играта на Lamberts, като влезеш във Facebook страницата на Радио Fresh и отговориш на дневния въпрос. Слушай радиото, за да разбереш защо Lamberts Multiguard са повече от мултивитамини. С над 40 години история и британско качество. Всеки ден двама от вас ще печелят една упаковка от продукта. Lamberts Multiguard. Повече от мултивитамини.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Ела в магазините на Мьомакс в София и Пловдив от 21 септември до 4 октомври и гръбни до 35% отстъпка за мебели за дневна и до 50% за домашен текстил. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: И да не си заправиш сандвича!
5: Всяко дете си има любим, който хапва в междучасието, но не всяко има кой да му го приготви. За да подкрепим тези деца, от Тандем обединяваме сили с SOS Детски селища България. Участвай като вземеш продукти Тандем на стойност над 3 евро и регистрираш бележката на promotandem.com.
6: Тази седмица в Kaufland вземи повече и спести повече с нашите XXL оферти като български четкани картофи, цели 5 кг в мрежа за 1 евро 89 цента и 30 яйца размер М за 4 евро 79 цента. Kaufland.

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Луис Капалди, Someone You Love.

0: седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Здравейте, драги слушатели. Днес правим хляб с квас. Брашно, вода, малко сол и добавяме кваса. Месим добре. Оставяме да втаса, после оформяме, режем отгоре и мятаме във фурната. Печем до златисто и... И след това го слагаме на витрината за вас. Така правим хляб в пекарните на Фантастико. Хляб за живот. Всеки ден на ръка. С истински съставки. Пекарни хляб за живот. Открий ги в избрани обекти на Фантастико.
3: Diese Unterstellungen zurück.
2: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
4: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
5: Казват, че кармата винаги се връща.
6: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице.
4: Ера, ера, ера!
6: Виж новата карма на karmaoriginal.com.
7: Моментите са безценни, когато всички сме здрави. Грипна вълна, спокойно имаме Цитровакс, силна защита и имунитет за малки и големи. А сега промоопаковка с 20% бонус. Цитровакс – здраве и силен имунитет за цялото семейство. Цитровакс – имунитет на Макс.
8: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
9: Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
8: Радио Фреш.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме седмицата с една много важна тема. Питаме ви, кое е най-здравословното нещо, което правите в живота си в момента и има ли резултат?
2: Fresh. Банан.
3: Моля?
2: Банан бе, банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: От 2 до 4 октомври в Тента срещу зала фестивална ви очаква Health and Beauty Expo. Три дни посветени на здравето, красотата, уелнеса, козметиката, модата, лайфстайла и технологиите. Любими брандове, нови продукти, специални предложения, интересни лекции, вдъхновяващи срещи и много забавление. А на място ви очакват много награди, изненади и специални активности. Health and Beauty Експо. Ела да се погрижиш за себе си, да се вдъхновиш и да спечелиш. 2, 3 и 4 октомври. Тента срещу зала фестивална. Входът е свободен. Health and Beauty Expo. Красотата започва с теб.
6: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Поглеждаш се в огледалото, косата казва: о не! Графикът ти казва: хайде, тръгвай! Комет CBA празнува 35 години с шампоан Регал. 400 мл. Различни видове за 1 евро и 35 цента. Поне за косата имаме решение. Комет CBA. 35 години заедно.
8: Къде си? Нямах ли си? Аз съм тук и не съм сам. Довел съм си приятели!
9: Да, в Нюмакс те очаква нещо наистина различно. На място ще срещнеш истински папагали. Можеш да се снимаш с тях, да ги погалиш и да се забавляваш с цялото семейство.
8: Снимка!
10: Срещни папагалите на 3 и 4 октомври в Нюмакс, София, на булевард Европа 441 и се възползвай от неустоими промоции.
8: Очакваме те в Нюмакс! Не ме карай да повтарям!
11: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Чип от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
3: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
2: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме седмицата с една много важна тема. Питаме ви, кое е най-здравословното нещо, което правите в живота си в момента и има ли резултат?
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
0: Всичко е заради хитовете.

Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh.
1: Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Fresh. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Луис Капалди, Someone You Love.

0: Fresh. Телефон за реклама 02-976-56-00.
1: Всичко е заради хитовете. Сърцето ми е това.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Понеделник сутрин в шоуто на блондинките започваме седмицата с една много важна тема. Питаме ви, кое е най-здравословното нещо, което правите в живота си в момента и има ли резултат?
2: Fresh. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Fresh. Това са хитовете днес по радио.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00. Всичко е за

Песен срещу песен. Знаете, говорим за звездния дуел по Фреш. Музикалната битка днес. Един срещу друг. Изправяме. Луис Капалди, Someone You Love.

0: изберете по-любимата за вас песен и я посочете под поста ни в нашия Facebook, а може и да дадете глас за нея в сторито ни в Instagram. Дойде ли петък, двама от всички гласували през седмицата печелят страхотни награди. Звездният дуел по Fresh е песен срещу песен.
1: Fresh. Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички. Fresh. Всичко е заради

Радио Фреш. Телефон за реклама 02 976 56 00. Всичко е заради

Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.